0: not.
1: は9時を回りました。金曜日この時間は洋楽邦楽問わず話題曲新譜など音楽の楽しさを紹介します。キャッチアップミュージックです。今週はデビュー30周年を迎えて記念のアナログ版をリリースしましたパフィーのヒット曲をお送りします。メンバー選曲の12曲を収録したアナログ版、そうレコード版なんですけれども、このリリースされた日が5月13日。30年前にパフィーデビューシングルアジアの純真がリリースされた日に記念のアナログ版が発売されました。この曲からアジアの、ね、純真から日本のポップミュージックシーンに唯一無二の存在感を刻み続けてきたのがパフィーですね。1995年大貫亜美さんと吉村由美さんがユニットを結成、同じ事務所の奥田民生さんがサウンドプロデュースをします。そしてデビューから4作連続でミリオンヒットを記録し、この年1996年新人アーティストで最高の売り上げを記録します。さあそしてその人気ですけれども、国内にとどまらずアジア各国、2002年には北米でも CD デビューしツアーも行います。さらに2004年2人をモデルにしたアニメーション番組が全米でスタートします。現在まで世界110カ国以上で放映されているんですね。またあのパフィーといえばデビュー当時からね、アメカジヴィンテージファッション、キュートでおしゃれでしたよね。自然体で力の抜けたゆるっと感っていうのも2人の魅力です。さらにあの当時パフィーの曲カラオケでも人気でした。作詞を務めた井上陽水さん、作曲を務めた奥田民生さん、ゴールデンコンビならではのサウンドアプローチに時代が追いついてきたのかなっていう感じでしたもんね。ではデビュー30周年記念アナログ版に収録されている曲3曲をお送りします。いずれも100万枚を超えるミリオンヒット曲です。デビュー曲アジアの純真、そしてパフィーのシングル最大の売り上げを記録しました、これが私の生きる道、156万枚を売り上げているんです。3曲目が歌詞にまさかのハリウッド俳優ハリソン・フォードが登場します。渚にまつわるエトセトラ、この曲の振り付けは西城秀樹さんのヤングマンをモチーフにしています。あの振り付けですね。ではパフィーと一緒に歌って踊りましょう。

あけぼの1の1日赤病院前、日本醤油工業。亀甲日本の直売店は毎日朝10時から夕方5時30分まで営業中。醤油、ドレッシングほか50種以上の品揃え。電話フリーアクセス 0800-800-7772。

よりもですね、気温はやや低めとなっています。昨日が旭川朝の気温の時点でね、すでに2桁という気温でしたからね。旭川なんですが、9時台に入ってからの気温 13.8 度です。今日はここから22度まで上がる見込み。日差しもね、眩しい、そんな一日になるという予報になっていますのでね、変わらず体調管理、皆さん服装も含めて調節いただきながらお気をつけいただきたいと思います。またね、特に1週間過ごして寒暖差がね、大きい一日、この1週間ということで、疲れも溜まっているかと思いますので、リラックスできる時間がより長くなりますように、また週末の、ね、お仕事、この後はかどりますように祈ってますね。ではこの時間ですね、皆さんにぜひお伝えしたい北海道新聞の記事があるんです。スポーツ面、運動面からの記事なんですが、昨日ですね、キャッチアップニュースの中で一報をお伝えしました。日本のバレーボールトップリーグ SV リーグのトップサーブレシーバーに旭川出身、外崎航平選手が選ばれました。初受賞ですよとお伝えしたんですが、その外崎選手へのインタビュー記事が今朝はね、載っていますので、ご紹介したいと思います。バレーボール SV リーグ男子2025から26年シーズンでトップサーブレシーバーのタイトルを初受賞したボレアス北海道リベロの外崎航平選手、28歳、東京都内で北海道新聞のインタビューに答えました。全44試合に出場、サーブレシーブ成功率でリーグトップ 53.4% を記録した理由、あと日本代表入りの思いを語ってくれています。まずタイトル初受賞の感想を教えてくださいという問いかけに、嬉しい気持ちが一番です。リーグの歴史に名前が残るのは感慨深いです。本当に自信になりました。要因は何ですか？メンタルの安定が大きいです。レシーブの本数を増やして技術を磨く中で、苦手な部分も多く練習して不安を除きました。苦手な部分とは、戦術に関わるので詳細は伏せますが、例えばレシーブの時の正面、右、左、それぞれに成功率のデータがあります。苦手な部分の改善に1年間取り組みました。今回のタイトルがどんな意味を持ちますか？日本代表に少し近づけた実感があります。ボレアスから、それも旭川出身の僕が代表入りすれば、ファンや子どもたちが盛り上がり、子どもたちも盛り上がり、チームが大きくなるきっかけにもなるはずです。来季はどの部分を強化しますか？一番はディグ、スパイクレシーブの確率を高めたいです。返球をもっと自分たちの陣営に収めたいです。そのためにはどれだけスパイクを受ける時の動きを抑えられるのか。東亜の森高校出身、日本代表でもありますね、山本智弘さんに関してのコメントなんですが、山本智弘さんは本当にディグが固く岩のようだと感じます。打たれた時に両足を地面につける感覚を習得したいです。今後の目標を教えてください。来季はファイナル、プレーオフ進出を目指します。まずはチームで役割を全うし、結果を残した先に日本代表個人タイトルがある、今季以上のサーブレシーブ成功率を狙いますと語ってくれました。初タイトル受賞の喜び、そしてさらなる飛躍、活躍へ向けての力強いインタビュー、この受け答え、コメントの数々ですね。目標、この代表入りを果たし、ふるさと旭川を盛り上げる、この強い気持ちを持って来シーズンに向けてこれからね、練習に励まれるということになりますね。ふるさと旭川でね、少しゆっくりする時間があるといいんですけれども、今回外崎選手のインタビュー、そのコメントにもありましたように、ファンや子どもも盛り上がってくれる、この子どもたちというふうに考えた時にはですね、今スポーツを頑張っている皆さんにとって何より目標になりますよね。地元ふるさとでその活躍、背中を見せることが

できるという殿崎選手、ストレートにかっこいいですよね。そしてその場所を目指すバレーボールも、ね、含めて頑張ってる子どもたちのまさに夢目標となりますもんね。変わらずこれからもゴーゴーボレアス、ゴーゴー殿崎、応援していきましょう。

LED で Waiting to Let Go をお送りしました。時刻は9時25分も回っています。この時間アザラシさんからメッセージ届いています。アザラシさんおはようございます。ヒロミさんおはようございます。今日はお仕事ですが合間でメッセージ送ってます。ありがとうございます。これから東川に向かうんですが、週末先日整備した竹内モデルさんの定例会に行ってきますということで、模型専門店ホビーショップの竹内モデルさんの定例会参加っていうことですかね。またね、週末楽しみがあるんですね。待ってるんですね。お仕事今日の予定順調に進みますように。今週も放送お疲れ様でしたとメッセージ結んでくださっています。新しさんも今週のお仕事お疲れ様でした。また来週ですね。お送りしている一曲、アレッシー愛しのローディー。

0: スナード家庭のプレゼントにお花はいかがですか。花キューピットのフローリスト村田から送りましょう。五条通り7丁目、営業時間9時から6時、祝日5時まで日曜定休。市内のお届けは3300円から賜ります。
1: 安らぎと感動の空間をホテルパークヒルズからあなたに。四季折々の表情がきらめく街美瑛白金、天然温泉かけ流しの大浴場、日帰り入浴もプールサウナがご利用いただけます。白金四季の森ホテルパークヒルズへどうぞ。

さあ現在時は公園内にあります北海道立旭川美術館で世界の中はどんな暮らしをしているのかを伝えてくれています。矢後美咲さんの写真展行われてまして大変人気となっていますよね。今日はこの5月22日22にゃんにゃんの日にちなみまして岩合光明さんの写真展の中でもですね特別な日なんですよね。猫グッズプレゼントの日なんです。4月の22日に続いて今日5月22日がにゃんにゃんの日になりますからね。今回の猫グッズなんですがデザイン制作をしたのが地元の大学生ですよ。北海道教育大学旭川校デザインゼミの皆さんなんです。こうして、ね、地元の学生の皆さんが地元の展示会こういった写真展に参加ができるっていうのもまたね素敵な試みですよね。猫モチーフのグッズを持って来館された方に猫グッズをプレゼントするという企画になります。先着20名限定ですのでぜひね今回最後のにゃんにゃんの日記念企画ですので岩合光明さんの写真展に関しましては来月6月21日までの開催です。岩合光明さん半世紀以上野生動物と自然の織りなす交際を求めて世界各地を巡っていらっしゃる方ですからね。それに伴いましてまさにライフワークとして身近な猫の撮影にも力を入れていらっしゃる方です。猫の視点に限りなく近づき自然な表情動きを岩合さんならではの光と構成で捉えています。東南アジア欧米など今回16の国と地域で自然や人に囲まれて過ごす猫を撮影した作品が並んでますのでねこの機会にご覧いただきたいと思います。あとですね関連事業としてとっておきの猫写真大集合コーナーも設けられています。会期中皆さんからお寄せいただいた猫の写真を館内のロビーでご紹介してるんです。

時刻は9時37分を回りました。ではこの時間はキャッチアップムービー、今日から上映が始まります映画話題作ピックアップしてお伝えしていきます。まずはですね、洋画からご案内です。スターウォーズマンダロリアン&グローグ、スターウォーズエピソード6ジェダイの帰還のその後を舞台に、帝国崩壊後の混沌とした銀河で繰り広げられる冒険を描いた SF アクション作品です。帝国軍の残党たちにフォースの力を狙われる身寄りのないグローグーと、彼を守る賞金稼ぎのマンダロリアンが壮大な銀河での敵との戦いの中で心を通わせていく姿が描かれます。続いては邦画、日本の映画ミステリーアリーナ。推理力に覚えのあるミステリー愛好家たちが国民的人気推理ショーを舞台に頭脳戦を繰り広げる様を描いた、深見礼一郎さんの小説を唐沢俊明さん主演、堤幸彦監督のメガホンで実写映画化しました。正解者に賞金100億円が贈られる推理クイズ番組の挑戦者たちが番組に隠された恐ろしい秘密を知ることになります。共演は芦田愛菜さん、三浦透子さん、玉山哲司さんです。続いては仮面ライダーシリーズです。アギト超能力戦争、仮面ライダー生誕55周年を記念し、平成以降の仮面ライダー作品の中で最高平均視聴率を記録した2001年の特撮テレビドラマ仮面ライダーアギトを映画化したアクション作品。多くの人々が超能力に目覚め混沌とした世界を舞台に、特殊な力を持たない警察官氷川誠を中心に繰り広げられる壮絶な戦いが描かれます。仮面ライダー G3 役で俳優デビューした要潤さんが主演を務めます。また仮面ライダーアギト役、歌手俊樹さんらオリジナルキャストが再集結します。続いて紹介するのはライブビューイング、氷室京介さんのライブビューイングが行われます。全国85カ所の映画館で上演されるのは今回初公開となります。京介氷室ラストギグ東京公演2日目です。2016年5月22日に東京ドームで鳴り響いた曲たちが再びここ旭川をはじめ全国の映画館でよみがえります。氷室京介さんがライブに込めた美学と衝動を再び体感できるライブの熱狂が時を超えて再起動されたかのようによみがえる圧巻のステージ、映画館大きなスクリーンで堪能してください。ではライブビューイング開催記念、氷室京介さんの一曲お送りしますね。1992年リリース9枚目のシングル曲でした。氷室京介さん。

つの100万枚を超えます123万枚を売り上げたミリオンセラーファッションメーカー CM ソングです。氷室京介さん、 Kiss Me。

0: ホットシェフ。
1: まもなく新千歳空港に。
2: 帰ってきたな。腹減った。何食べる？
3: ホットシェフのカツ丼いかがですか？
2: え？カツ丼？
4: ボリューム満点。美味しいカツ丼ホットシェフ。
2: あの CA さんもどうぞ。俺のだよ。セイコーマ
5: ート。確かな技術のエコプランナー、西山坂田電機は明るく元気をモットーに安心安全な街づくりをお手伝いしています。環境保全を第一に、クリーンエネルギーの太陽光発電や LED 照明、排気ガスを出さない電気自動車をいち早く導入するなど積極的に取り組んでいます。ご相談お問い合わせは電話 32-7122。 より良い明日への架け橋に、西山坂田電機です。
6: 83.7

この時間は今週末の空模様をお伝えします。まずは明日土曜日23日です。西の風、晴れ時々曇りの予報です。明日は1日を通して降水確率 0%、 明日の朝の最低気温7度、

日中の最高気温24度まで上がる見込みです。あさって24日日曜日、曇りのち雨の予報、降水確率1日を通して 70%、 最低気温が7度、最高気温は18度の見込みです。週末の天気予報、この時間は宝工業所の提供でお送りしました。

屋外での、ね、イベントの予定あるという方にとってはこの明るい空、青空貯金できないかなって思ってしまいますよね。週末ね、これまでも番組でお伝えしてますけれども、旭川市内多くの小学校で運動会がありますのでね、すがすがしい風を感じながら子どもたちに元気いっぱいに走ってほしい、体動かしてもらいたいですもんね。ではこの時間はですね、今週末旭川市内で行われます催しなどピックアップしてお伝えをしていきましょう。まずは明日土曜日、神楽三条六丁目神楽公民館キラリンで行われますモーツァルトピアノソナタ全曲演奏会のご案内です。時間は会場が午後1時半、開演は午後1時45分から、終演の予定時間は午後4時です。どなたでも無料で入場することができます。今回演奏されるのは旭川在住アマチュアピアニストの奥山雄一さんです。今回の演奏会に関しますお問い合わせなんですが、公民館事業課事業係までお願いします。電話番号です。 61-6194 61-6194 番までです。そして明日土曜日、サタデーサイエンスショーが行われるのが旭川市科学館サイパルです。サイエンスショー、毎週土曜日限定で行っている公開実験ショーです。土曜日の午後に開催しています。演目はすべてですね、サイパルオリジナルなんですね。時間は午後1時30分から、そして午後3時30分から2回あります。それぞれの回20分。どなたでもご覧いただけます。料金なんですが、常設展示室の入場料が必要です。なお中学生以下の皆さんは無料ですね。そしてこの機会にプラネタリウム各番組もお楽しみいただければと思います。プラネタリウムも合わせて常設展示、そして実験ショーをお楽しみいただける方、大人が520円、高校生350円の入館料となります。そして今月のサイエンスショーテーマは音の実験なんですね。音で火を消す実験や温めるだけで音が鳴る不思議な感など身近なんですけれども奥が深い音の性質を使った実験ショーをお楽しみいただきます。代わりまして、公民館での催し、明日土曜日、旭川市内東旭川公民館卓球開放事業、午前9時から午後の5時まで行われます。卓球台無料開放、ラケットと玉シューズは持参してくださいね。そして卓球開放、明日土曜日午前9時から午後5時まで愛宕公民館でも行われます。そして毎週土曜日午後1時から5時まで春光台公民館囲碁将棋開放事業が行われています。囲碁と将棋のできる会場と道具を無料開放してます。そして東高公民館、毎週日曜日学習室開放授業を行っています。東高公民館内にある学習室無料で開放します。読書、勉強、囲碁などご自由にお過ごしいただければと思います。そしておしまいにですね、移動献血車の運行予定をお伝えします。あさって日曜日午前9時30分から午後4時まで春光町10丁目イオン旭川春光移動献血車運行予定です。なお昼休みの時間帯、お昼12時30分から午後2時まで設けられます。イオン旭川春光店、日曜日買い物に行きますという方、ぜひ献血の協力をお願いいたしたいと思います。この時間は今週末旭川市内で行われ

ます催しなどピックアップしてご案内しました。キャッチアップウィークエンドでした。この時間ですね、つば九郎さんからモーニングメッセージ届いています。どうもありがとうございます。今日この後ね、1週間の締めのお仕事っていうことで、また車を運転されてのお仕事が控えている中、またねこうして朝つば九郎さんからメッセージが届いて嬉しく思います。川口さん、おはようございます。おはようございます。さあ、いよいよ決戦ですね。今日からの3連戦ですね、日ハムソフトバンク戦ということでの今朝はメッセージになります。この相手との対戦成績、見栄えのいいものにしないと優勝は日ハムありませんからね。0勝のままではちと格好悪いですしね。この3連戦の結果で交流戦に貯金を持って入れるか、借金を背負って入ることになるのかが決まりますから、絶対に頭は取らないとダメですよね。ということで、スター軍団相手にアウェーと楽ではありませんが、勝ち越して帰ってくれることを、帰ってくることを願いましょうということで、そしてつば九郎さんが応援していますヤクルトスワローズ、つばめさんは頑張りました。ジャイアンツ昨日戦ったんですけれども、ジャイアンツは怖いチームなので見事な勝利。キャッチアップニュースの中でもその結果をお伝えしましたけれども、3対1で巨人戦、昨日ヤクルト勝利を収めています。ヤクルトの山野投手が7回1失点好投で両リーグトップの6勝目を挙げてますからね。そして日ハムなんですが、つば九郎さんからのメッセージにもありましたように、なぜなんでしょう、今シーズンソフトバンク戦1勝もできていない日ハム、対戦成績5戦5敗なんですよね。で、チーム防御率が 7.29 ということで、もう投手陣の奮起が不可欠となります。投手陣も安定してきていますし、そして打撃野手陣もしっかりと守って、打って投手陣も間違いなくサポートしてくれると思います。力になってくれると信じて、私もですね応援しますよ。週末リクエスト曲、今日お別れ、今週の結びの一曲につば九郎さんなりますね。この一曲届いています。

0: 5月22日金曜日モーニングキャッチ、お別れの一曲、つば九郎さんからのリクエスト曲、田村直美さん譲れない願いでした。朝の2時間のプログラムモーニングキャッチ、今朝も今週もお付き合いいただき、リクエストメッセージで番組参加いただきましてありがとうございました。さあ今日明日にかけては晴れ間の広がる2日間となる見込み、気温も上がりますからね。今日は平年より2度ほど高め22度、明日に関しては24度、日曜日のね天気の変化が心配なところですが、天気と空模様と相談しながら皆さんいい週末をお過ごしください。モーニングキャッチ、お別れの時間です。また週明け月曜日この時間この番組でお会いしましょう。モーニングキャッチ、お相手は川口ひろみでした。どうぞ素敵な週末をお迎えください。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: 希望のつぼみグループはデイサービス、ショートステイ、居宅介護支援事業を展開。人と人、人の心を基本に諦めない介護を目指します。お問い合わせは電話 66-3192、 希望のつぼみグループまでお気軽にどうぞ。
3: 住まいの夢を一緒に描いて、一緒に感じて、あなたとあなたの大切な人のために、さあモデルハウスへ。全道7つの総合住宅展示場、北海道マイホームセンター。
4: 体の健康はお口から。あなたは健康な歯をお持ちですか？旭川市一条通り6丁目クリスタルビル6階、エルム駅前歯科クリスタル。診療は月曜から土曜。診療時間のお問い合わせはフリーダイヤル 0120-098-118、 奥歯いい歯の旭川エルム駅前歯科クリスタルまでどうぞ。歯がなくなってしまいお困りの方もお気軽にご相談ください。
5: 安らぎと感動の空間をホテルパークヒルズからあなたに。四季折々の表情がきらめく街、美瑛白金。天然温泉かけ流しの大浴場、日帰り入浴もプール、サウナがご利用いただけます。白金四季の森、ホテルパークヒルズへどうぞ。
6: 楽しくなければお寺じゃない。豊岡五の四菊志山慶常寺は年中イベント満載。仏事の相談もお気軽に。旭川龍谷高校、菊志幼稚園と保育園、そして心のよりどころ菊志山慶常寺が午前10時をお知らせします。

安らいの風情も彩り新たに、高砂台の四季とともに真心尽くす仙翔園のおもてなし、サウナ露天風呂がつく大浴場でくつろぎのひとときを、またそば料理、季節の野菜を取り入れたご会食もぜひご利用ください。高砂台和風旅館仙翔園。中小企業の顧問弁護士なら旭川総合法律事務所にお任せください。旭川総合法律事務所は旭川から世界を目指す企業を全力で応援します。お問い合わせご相談はまずお電話を 76-1087 旭川総合法律事務所までお気軽にどうぞ。新日本酵素のラテリアは腸内環境を整え、病弱な方も健康な方もより元気を実感できます。沖縄の黒糖、乳酸菌、水から作られたラテリア、あなたも今日から飲んでみませんか。 0120-455-898 新日本酵素ラテリア。女性には優しく、男性には普通に、スナック豚まんじゅう。飲みたいときは豚まんじゅう、笑いたいときも豚まんじゅう。一人でも二人でも何人だって楽しめる。お笑いの達人マスターが年中無休でお出迎え。三条七丁目ソシアルビル6階、スナック豚まんじゅう。

0: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: トヨタ車全車種取扱い開始。取り扱うトヨタの車種がぐーんと増えました。お客様の様々なご要望にさらにお応えできるように選ばれ続けるお店を目指して、トヨタカローラ旭川はお近くのオレンジ看板のお店でお待ちしています。
0: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: ビルマンションのオーナーや管理者の皆様へ朗報です。傷んだ屋上からの雨漏りは画期的な旭川長尺工業の新工法で、従来の防水工事費用のおよそ半分。お見積もりは無料、 57-3141 旭川長尺工業へお気軽にお電話を。
3: ジューシーで美味しい旭川名物新子焼き。新子焼きは炭火でじっくり焼いた若鶏の半身を豪快に食べる、まさに旭川のソウルフード。タレ焼きはもちろん、20店舗以上で味わえるのは日本中でここ旭川だけ。新子焼きで街を元気に。新子焼きの会は旭川名物新子焼きを全国へ発信します。詳しくは57工事グラリート焼き鳥専門銀猫へ、電話 22-4604。

0: なたのビジネススペースをお花で飾りませんか。光触媒加工のアレンジフラワーです。光触媒加工は消臭抗菌カビ対策に効果抜群。病院ホテル人の集まるところに最適。タバコの匂いも血増加なので花粉症の方も OK。 フラワークリエーションアレンジメントフラワーレンタル、毎月交換1万円から季節ごとの交換、その日だけのパーティーなどご予算に応じます。 62-1108 フラワークリエーションへお気軽にお問い合わせください。
1: 住まいの夢を一緒に描いて、一緒に感じて、あなたとあなたの大切な人のために、さあモデルハウスへ。全棟7つの総合住宅展示場、北海道マイホームセンター。
2: イメージを感動に変える音響照明ステージのプロフェッショナル、イマージュ。各種レコーディングに対応する録音スタジオも完備。音響照明映像機器レンタルはもちろん、イベント企画ステージ演出の全てをコーディネート。創造空間演出主義、イマージュ。
3: 20年の熟成を重ね、今生まれ変わる。誕生以来進化を続けたスズキジムニーシエラ。デザイン性と走破性、全ての性能を磨き上げ、余裕に満ちたパフォーマンスを生み出した。フィールドを一切問わない、その自由さこそがジムニーシエラの真髄。スズキセーフティーサポートも搭載し、安全運転をサポート。ジムニーシエラは環状線沿いのスズキアリーナカムイ、またはツインハープ東港でお確かめください。

0: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: お客様の笑顔を第一に、総合ビルメンテナンスの北建ビル管理株式会社。清掃管理業務、施設警備は誠意と信頼の北建ビル管理にご相談ください。電話 25-8022、 北建ビル管理株式会社。寿司和食が自慢の老舗二幸本店。新鮮食材を匠の技でおもてなし。ご宴会は2時間飲み放題6000円から。電話 22-5070、 市内三条7丁目二幸本店。ペットと暮らせるグループホーム光。一人暮らしが心配、病気で生活が困難など、高齢者に関わることでお悩みの方や介護にお疲れの方は、まず光までお気軽にご相談ください。春光台2条6丁目、電話 51-3088、 ホームページでもご覧いただけます。ペットと暮らせるグループホーム光。
0: 大雪寺ビールのテイクアウト、シェフが腕によりをかけた絶品弁当やおつまみセットなど多数品揃え、もちろん地ビールも量り売りでテイクアウト OK。 レストランの味をご家庭で。お問い合わせはホームページまたは 25-0400、 大雪寺ビール館まで。
2: 幸せに乾杯。大雪寺ビール館が11時をお知らせします。

0: Stop Drunk Driving SDD Hokkaido。
1: ドライブレインです。
2: お酒を飲んだら運転しない、これは人として当たり前の行為です。
1: ストップドランクドライビング。
3: 緑と水辺の北サイトエリアに病気にさせないをテーマに誕生、旭川ウェルネスセンター森山病院。健康の街旭川を目指して、地域に密着したきめ細やかな医療を提供いたします。宮前 2-1 旭川駅南口徒歩3分。診療のご相談お問い合わせは電話 45-2020 までお気軽にどうぞ。
4: 朝日の恵みはいろんな幸せとつながっています。山も川も人も町もゆかりがあってここにいる。すべてのゆかりにありがとう。つながりを力に、リアルターグループ。
3: おいしさひときわ、しゃぶしゃぶステーキ、板前一品料理も絶品。創業大正6年の老舗すき焼き三幸舎。ランチタイムはお得なメニューでお出迎え。5条9丁目すき焼き三幸舎。札幌へお出かけの際はすすきの店でお待ちしております。
5: 安らぎと感動の空間をホテルパークヒルズからあなたに。四季折々の表情がきらめく街美瑛白金。天然温泉かけ流しの大浴場、日帰り入浴もプールサウナがご利用いただけます。白金四季の森ホテルパークヒルズへどうぞ。
6: サニーグリーンは今日も行く、あなたの街へ飛んで行く。
7: サニークリーンの社員は一人一人がお掃除マイスター。日本全国きれいの知識も一緒にお届けします。
6: きれいの味方サニークリーン。
8: 株式会社サニークリーンが正午をお知らせします。

0: あなたの街の声がつながるコミュニティ放送、
1: こんにちは、シカさんも聞いてる奈良市の奈良 .fm です。皆さんも聞いてや。
2: 千葉県木更津市にあるカズサ FM です。
3: キャッツアイだけじゃねえぜ、よろしく。
4: こんにちは、宮城県登米市ハット FM です。ガオンネヨに頑張ってしね。
0: 全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
5: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
6: 大山慎介です。道内地域ラジオ23局で放送中、大山慎介の復活北海道、全道各地の話題、そして社会課題まで真面目に、時にはなんちゃってとゆったりお送りしています。放送は土曜昼12時から、再放送は水曜昼2時から。
7: 住まいの夢を一緒に描いて、一緒に感じて、あなたとあなたの大切な人のために、さあモデルハウスへ。全道7つの総合住宅展示場、北海道マイホームセンター。
8: ビルマンションのオーナーや管理者の皆様へ朗報です。傷んだ屋上からの雨漏りは画期的な旭川長尺工業の新工法で、従来の防水工事費用のおよそ半分、お見積もりは無料 57-3141 旭川長尺工業へお気軽にお電話を。

リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: 直す、作る、そして結ぶ。北海道地方発明表彰、経済産業局賞賞受賞、株式会社小野寺、 ISO9001 認証、元気アタッチメント製造中、株式会社小野寺。寿司和食が自慢の老舗二幸本店。新鮮食材を匠の技でおもてなし。ご宴会は2時間飲み放題6000円から。電話 22-5070、 市内三条7丁目二幸本店。確かな技術のエコプランナー西山坂田電機は、明るく元気をモットーに安心安全な街づくりをお手伝いしています。環境保全を第一に、クリーンエネルギーの太陽光発電や LED 照明、排気ガスを出さない電気自動車をいち早く導入するなど積極的に取り組んでいます。ご相談お問い合わせは電話 32-7122、 より良い明日への架け橋に、西山坂田電機です。
1: 安らぎと感動の空間をホテルパークヒルズからあなたに。四季折々の表情がきらめく街美瑛白金、天然温泉かけ流しの大浴場、日帰り入浴もプールサウナがご利用いただけます。白金四季の森ホテルパークヒルズへどうぞ。
2: 大雪寺ビールのテイクアウト、シェフが腕によりをかけた絶品弁当やおつまみセットなど多数品揃え、もちろん地ビールも量り売りでテイクアウト OK。 レストランの味をご家庭で。お問い合わせはホームページまたは 25-0400、 大雪寺ビール館まで。
3: 幸せに乾杯。大雪寺ビール館が2時をお知らせします。

皆さんこんにちは。今日は5月22日金曜日午後2時を回りました。今週もただいまより1時間ヒータンとお付き合いください。この番組は旭川市中和4条2丁目安心真心のセレモニー朝たん葬儀部の提供でお届けします。

さて、今週は何のお話をしましょうか。先週ですね、タイに行った時のお話をしたんですけれども、タイにいる時ですね、まあ基本的にホテルは一人部屋ですから、まあ冷房、もちろん外の温度は夜でもどうでしょうかね、夜中で20何度ってこともね、30何度かはあるのかな。ですからもちろん暑いんです。だけどもあんまりクーラー冷房かけると寒いんですよね。その辺の加減っていうんでしょうか、なんか日本のエアコンだと、まあうちにもエアコンありますけれども、例えば温度設定を僕の場合だと夏の間は28度ぐらいにしてるのかな。冬の間は暖房のエアコンを18度か 18.5 度に設定してるんですけども、まあ、ちなみに僕の部屋ですね、いわゆるストーブというかそういったものがなくて、その冷暖房エアコン1個で、夏も冬も過ごしてるものですから、そのエアコンを多用してるんです。今でも18.5 度ぐらいにつけっぱなしになってるのかな、まあ、夜になるとちょっと寒いですからね。それでですね、タイのエアコンは日本と違って、例えば今回泊まったホテル、まあ、そこそこいいホテルなんですけれども、26度に設定するとなんか寒いんですよ。寒いというとあれですけど、布団の中、ベッドの中に入って掛け布団をかけないで横になってたりすると体が冷たくなってくるんですよね。で27度に設定すると、なんかこうムシムシするような感じがして寝つけないような気がするんです。これ微妙ですよね。でその季節によって、そんなに外の気温が高くない時なんかは、ホテルのエアコンを、僕は消したりするんですけれども、タイでもね、これからもうすでに入りかけてますけども、タイもバンコクは、まあ、首都のバンコクの話ですけれども、雨季というものに入ってきまして、10月ぐらいまでいわゆる乾季、乾いた季と雨季、雨の季と、その2つの季節があるんですが、今から雨季に入るんですよ。そうすると最高気温も、まあ、本当に高い時で36度ぐらいなのかな、あまり上がらない時だと1日の最高気温が31度ぐらいまでしか上がらない。まあ朝の4時5時が一番寒い、まあ、寒いというか涼しいんですけれども、本当に涼しい時だと18度とか、まあ、そこまでいかない時でも24、5度ぐらいまで下がるものですから、すごく、まあ、快適といえば快適なんですね。ちなみに雨季っていうとなんかずっと雨ばかり降ってるようなイメージあるじゃないですか。ないですか？タイといっても、まあ、広いですから、まあ、日本も北海道、特に釧路や稚内の気温と沖縄の気温では全然違うのと同じで、タイもそこまで極端ではないですけれども、北の方のチェンマイ、チェンライと南の方のいわゆる代表的なリゾート地のプーケット、全く気候が違います。もちろんバンコクも違います。バンコクというのはだいたい真ん中辺にあるわけですね。日本では東京ぐらいの位置って言った方が分かりやすいでしょうか。ですからバンコクは雨季といっても1日に1回、まあ多い時で2回、だいたいですね、朝方3時半とか4時ぐらいにもう本当にバケツをひっくり返したというような、今最近日本ではゲリラ豪雨という呼び方をしてますけども、いわゆるそういうスコールが降るんです。あとたまに午後とか夕方ぐらいに、まあ、30分1時間ぐらいの間ですけれども、

すごい量の雨が降りますから、まあ、その時はですね、もう道路の排水も間に合わなくて、もう冠水してるんですよ。まあ、中通りとかだったら、まあ、メインストリートはそんなこともないんでしょうけども、中通りとかだったらもう30センチぐらい雨がもう川みたいになってですね、まあ、すごいことになることもしばしば、まあ、しばしば年にどうでしょう、2、30回ぐらいはそういったことあるのかな。まあ、そういった時でもね、現地の方慣れてますから、もう靴脱いでですね、靴を手に持って素足で平気で歩いてる人も結構いますね。で、バイクに乗ってる人なんかはこう足を上げてね、ジューッとこうゆっくり走って、車なんかもタイヤの半分以上ぐらいが水で埋まるような感じですから、まあそんな状況もあるんですけれども、基本的に朝から晩まで降らないんです。年に1日か2日ぐらいなんでしょうかね、バンコクで。雨季の間に朝から晩までずっと、まあ、しとしとっていうのも含めて降るっていうのは、だから雨季だからってそんなに不快なことはないんです。で、スコールが来る前って、それまで気温が38度あったとするじゃないですか。実際にね、僕は車の外気温がこう表示される機能ってありますよね。あれで39度を表示していた時にスコールが来たんです。で、スコールの前ってエアコンの冷たい風のような空気が、風が吹いてくるんですよね。ヒヤッと涼しくなるから、あ、これ間もなく雨が降るなって分かるんですよ、空見なくても。そしたら本当に2、3分後から、まあ、5分以内にものすごい雨がザーッと降るんですけれども、雨がドバーッと降ると気温が、それまで39度だった気温が22度ぐらいまで下がるんです。まあ、寒いぐらいなんですよ。そして、まあ、30分1時間で雨止むじゃないですか。そうするとその気温がどんどんどんどん上がってきて、また30度、35度、36度って上がってくるんですけれども、下が、例えばゴルフ場だったら下土は草ですけども、もうたっぷりと水含んでるじゃないですか。まあ、その辺に水たまりができてるぐらいの状態で、いくら水はけのいいゴルフ場であっても、ところどころに水たまりがまだ残ってますから、その分打ち水をしたみたいにね、そんなにすぐには熱くならないんですけども、でも35度、36度ぐらいまで上がってきたら、下の水分がもわーっとこう、なんていうの、ミストサウナ状態っていうんでしょうか。まあその蒸し暑いことといったらですね、まあそんな状態になるんですけれども、ところが南の方のプーケットとか行くと、朝から晩までじめじめじめじめと雨が降り続くっていうことが結構あるんです、この雨季の間って。これ昔小学校の時とか理科で習った、いろいろ気候があるじゃないですか。地中海性気候とか西岸海洋性気候とか。で、プーケットってのは熱帯雨林気候というところに属してるんですけども、ちなみに首都バンコクは熱帯モンスーン気候なんですね。熱帯雨林と熱帯モンスーンと、まあ、何が違うのか、それは今ね、スマホで Google で検索すれば誰でも見れますから、省略しますけれども、ですからその辺の気候の違いがあって、バンコクは雨季といっても熱帯モンスーンだからなのか分かりませんけれども、1日に1回か2回雨が降る程度で、基本的にはカラッと晴れてる、まあ、過ごしやすいですね。まあ、その気候の話はともかくとして、エアコン、あれ何度かならないですかね。26度で寒く感じる、27度だとムシムシする、だったら26.5度っていう設定を、そのホテルは0.5度刻みにならないので、26.5度だったらどうにかなるのかな。まあその辺はね、いくら考えてもおそらく答えは出ない永遠の謎ということで。実はですね、先日またギター弾きまして、3ヶ月

月ぐらい前かな、40年ぶりぐらいにギターを引っ張り出して、ある仲間と一緒にね弾いたんですよ。1曲、スピッツさんのね、空も飛べるはずだったかなっていう歌の、それの伴奏を僕ギターでやったんですけど、まあ、久しぶりにやると指が痛いのなんのって、あれギターの弦ってね、鉄じゃないですか、基本的にスチールでできてるじゃないですか。もうね痛いんですよ。もう練習しても、もう20分30分練習したら、もう痛い痛い痛い、もう痛さとの戦いっていうんでしょうか。で、一旦痛くなると、もう軽く触れただけでも痛くなって、これ毎日弾いてればね、指先も硬くなって痛み感じなくなるんです、まあ、若い頃はそうでしたから。そう思ってね、その3ヶ月前にその痛みをこらえながら我慢しながら練習して、その演奏会終わった後に、これから毎日10分でもいいからギター弾こうって決意したんですけども、ダメでしたね。昔よく海外旅行行ってね、グアムとかハワイとか行った時に、英語できたら楽しいなって思うじゃないですか、楽しそうだなって、まあ、会話ができないことでやっぱり楽しみってもう半減どころかかなり失われてしまうと思うので、海外旅行行った時には、いやもう次海外旅行に来るまでには絶対に英語勉強して、少しでも喋れるように、日常会話だけでも喋れるようにして、それから来ようって決意するんです。ところが日本に帰ったらですね、まあ喉元すぎれば暑さ忘れるという言葉がありますけれども、続かないんですよね。でまた旅行行くじゃないですか、 あの時あれだけ決意したのにやっておけばよかったなっていうふうに思う。これある種の人間の差がなんでしょうかね、まあ、もちろんそういった決意、自分が本当に決意したことがもう最後までずっと持続できる、継続できる人、そういう人は例えば野球選手で言えばイチローさんとか大谷翔平さんとか、ね、松井秀喜さんとか、ゴルフで言えば松山英樹さんとか、そういう超一流選手になる人っていうのは、その自分が本当に心に決めたことっていうのはずっと貫くことができる人なんでしょうけれども、まあ、だから僕が一流にならないんでしょうかね。まあ、決意はするけどもすぐ忘れる、まあ、それ語学だけじゃなくて何でもそうなんですけれども、まあそのね、悲しいですね。これ仏教の経典にもそんなようなことが書いてあるらしいですよ。みんなやっぱり決意はするんですって、これから頑張りましょうとか、真面目にやりましょうとか、一生懸命仏様の教えを守りましょうとかっていうふうに決意はするんだけども、すぐにみんな忘れてしまうんだというようなことが経典のどこかに書いてあるらしいです。まあ、興味のある方は、これも調べれば出てくるかもしれませんからね、勉強してみてはいかがかなというふうに思いますけれども、何の話をして、僕ねすぐ話脱線するんですよね。まあ、タイの話をしてて、ホテルの冷房の話をして、でいつの間にか言葉の話になって、でグアムハワイに行って英語勉強しようと思ったけども、日本に帰ってきたら忘れるっていう話しましたよね。何でしょうね、あ、これギターの話からですよね。いや、聞いてる皆さん、いやこいつバカだなと思って思ってるかもしれませんけれども、そういうことないですか。なんか話そうと思って話しかけたら、何を話そうと思っていたのか忘れてしまったっていうことないですか。これ非常に若い学生の皆さんとかないかもしれませんけどね、ある程度の年になったらこれみんなあると思うんです。あ、忘れ物したと思って部屋に取りに行ったら、何を忘れたのかも忘れたっていう経験ないですか。
たまにありますよ、まあ、しょっちゅうあったらちょっと病院行った方がいいと思うんですけども、たまにありますよね。あと、あ、スマホ忘れたと思ってね、部屋に取りに行って探してもない、いくら探してもないって左手に持ってたとかそんなことないですか皆さん。この前あったのがね、

眼鏡かけなくても、まあ、左目は1.5とか、まあ、疲れてる時で1.2とか1.0まで落ちることありますけど、右目はちょっと乱視がきつくてですね、調子のいい時でも1.0とか、調子が悪い時だと0.7とか0.5ぐらいまで、疲れてる時は下がることがあるので、まあ、左目も乱視がちょっとかかってきたから、その乱視を矯正するための眼鏡をかけてるんですね。で、乱視を矯正する眼鏡かけると不思議にね、はっきり見えるんですけど、なぜか近くが、まあ、老眼と言ったらいいのか、遠視と言ったらいいのか分かりませんけども、近くがぼやけるじゃないですか。そのぼやけるのがすごくぼやけてしまうんですよ。だからスマホの小さい文字なんて全く見れないんです。なので、普段乱視を矯正しながら近くも見れる、いわゆる遠近両用眼鏡っていうんでしょうかね。そういったものをかけてるんですけど、あ、やば、眼鏡忘れたって言ってね、車に乗った後にまた部屋に戻って探すんですけど、あれ、ここに置いたはずなのになと思って探すんですよ。そしたらね、眼鏡かけてたんですよ。アホですよね。まあ、これ、いや、僕だけじゃないって信じたいですね。聞いていただいている皆さんの中にもそういう経験があるよっていう方いらっしゃると思います。まあ、普段ね、恥ずかしいからあんまりそういう自分の笑われるようなことって言わないんでしょうけど、僕はあんまりプライドがないんでね、そういったことも平気でこうやって喋ってしまうんですけど。という話してたらね、またさっき何の話をしててこの話になったのかもう忘れてますよ。ダメですね、なんか今日喋ることっていうことを、まあ、原稿まではいらないけど箇条書きにでもしといて、ここまで喋ったってことを分かるようにしとかないと、何の話したのか分かんなくなりますよね。まあ、ギターの話に戻りましょうか。で、今回演奏したのは、日本人であれば、まあ、最近生まれた令和生まれの方は分からないかもしれませんけども、ある程度の年齢の方なら誰でも知っている美空ひばりさんの「川の流れのように」、これを練習したんです。最近便利ですよね。何が便利かっていうと、昔若い頃僕がギターをやっぱり弾こうと思ったら、楽器屋さんに行ってね、譜面みたいのを買ってくるか、それかひたすらレコード、また CD 出る前はレコード、レコードの後は CD っていうのが出ましたけども、それをひたすら聞いて何回も繰り返し聞いて、耳コピっていうんですか、耳で聞きながらいろいろコードとかをこう自分で試行錯誤しながら、で自分でこのコードをこう書いていきながらね、こう繰り返し練習する。だから1曲弾けるようになるまでにもう下手したらもう4時間5時間かかったわけですけども、最近 YouTube で、例えばその検索するのあるじゃないですか。で、川の流れのようにギターっていうふうに入れて検索をすると、そのいろんな方がその川の流れのようにをこうギターで演奏してる映像が出てきて、すごく高度な演奏をされる本当のプロの方もいらっしゃれば、僕みたいなこう素人向けにね、優しく教えてくれる、そういう動画配信もありますから、それ見ればね、まあ素人とは言っても昔弾いてましたから、コードぐらいは分かるので、指が痛いのを我慢すれば割とすぐに弾けるようになる。もう20分30分練習すればそこそこは弾けるようになるわけです。いや、本当に便利だなっていうふうに思いますね、この YouTube。 僕 TikTok ってあんまり見ないんですけども、最近 YouTube 結構見ててですね、また話前後しますけど、タイのホテルで、まあ夜から朝ゴルフ行くまでの間っていうのは一人ですから、まあテレビ見るぐらいしかないじゃないですか。で、テレビもタイのそのホテルのテレビっていうのは、これホテルによっても違いますよ、もちろん。でも僕が泊まったホテルは日本の放送は全部入るんですよ。

その今やってるのがそのまま入るんですね。テレビ朝日とか富士とか、まあ、北海道旭川市で言えば STV、まあ、STV っていうのは日テレ系ですよね、日本テレビで。 UHB っていうのは北海道文化放送っていうのは富士テレビっていうふうに、HTB っていうのはテレビ朝日とか、まあ、そのやってるものが入ってるわけですけども、それは同時刻にタイでも見れるんです。 NHK ももちろん見れます。で、ワウワウも見れるし、ゴルフネットワークも見れるし。で、アメリカの放送、中国の放送、韓国の放送、アラブの方の、中東の方の放送、まあ、いろんな国の放送、何百っていうチャンネルがあってですね、まあ、見れるんです。でも、中国の放送とか韓国の放送、現地の言葉で放送してますから、見たって何も面白くないじゃないですか。字幕もついてるわけじゃないし、テレビですからね。ですから、日本のテレビ、前までは見てたんですけれども、暇だから。でも今回一度も見ませんでしたね。10泊11日日本の放送一度も見ませんでした。だからその10日間、日本で起きてるニュースとか事故とか全くわからないんですよ。スマホのニュースも見ませんし、何が起こってるかわかんないけれども、じゃあ何を見てたのかというと、その10日間の夜、もうずっと朝まで YouTube つけっぱなしです。で、YouTube ってね、便利なのは、例えばホテルの YouTube でも、自分のその Google アカウントっていうんですか、YouTube のアカウントでログインすれば、普段自分が日本で、いわゆる番組登録しているチャンネルとか、そういったものも全部出てきますし、自分があれってそうですね、YouTube って便利なのは、普段日頃見てるもの、そういうものに関連するものが、もう次から次へと、例えば5分とか30分とか1時間とかでその一つの動画が終わるじゃないですか。そうすると次配信されるものも、そういったものがどんどんどんどん、止めどなくいろんなチャンネルが、あんたこれ好きでしょって分かってるんですね、 YouTube さんも。それで流してくれるんです。これ便利だと思いませんか？なので選挙の時期とかだったら、そういう選挙のチャンネルよく見てたので、朝までつけっぱなしにしてたら、その選挙の番組ばっかりずっと朝まで流れてるんです。まあ、途中寝てる間何流されてるか分かりませんけど、きっと多分そうですよね。まあ、朝になってもずっとその選挙のチャンネル流れてますから。で、下手したらね、3年前、4年前の選挙の時の情報番組みたいなのが流れることがあって、何の参考にもなりませんけども、まあそういったものも勝手に流れてくる。最近だと、車の動画とか、あと、ゴルフの動画とかを結構見るので、そういったものがどんどん流れてきて、朝目が覚めると、まあ、どっかのそういう関連のチャンネルが流れているっていう、そういう便利ですよね。便利なのはいいんですけども、まあ、僕の子供もそうですけれどもね、まあ、子供いっぱいいて、まあ、ちなみに上は34歳から下は4歳まで9人の子供がいるわけですけども。まあ、4歳の娘もですね、まあ、可愛いんですけども、TikTok だとか YouTube だとか、まあ、最近ね、YouTube、TikTok、ちょっと卒業したみたいで、Roblox、僕の iPad を使って、まあ、ずっとやってるんですよ、もう何時間でも。あれ、良くないですよね。で、小学校3年生の娘は、8番目の娘ね、どっちかというと、まあ、YouTube とか TikTok、もうずっと見てるんです。もういいから寝なさいと言えば寝るんですよ。12時とか1時とか2時とか。寝なさいと言えば寝るんですけど、寝なさいって言うまで、下手したらもう3時でも4時でも5時でもずっとベッドの中でね、見てることありますから。まあ、教育上なんていう言葉を僕は使いたくないですけども、まあ、教育はともかくとして、まあ、健康上良くないですよね。で、間違いなく目悪くなりますよね。
すごい近くで見るわけですから、テレビ見るのとまたわけが違うんで、スマホってねすぐ近くで見るじゃないですか。だから目には少なくても良くないですよね。まあ、最近、ここ最近かな、何日か1週間ぐらい前からは、自分で眠たくなったら勝手にもう12時とか1時ぐらいには寝るようになってますけれども、まあ、その娘たちもね、まあ、僕の方が結構夜更かしとかしたり、でもタイに行ってその毎日お客さんと一緒にねゴルフ行くじゃないですか。早起きするんです、あれ割と。そうすると、まあ、現地の時間で5時半とか6時とかに起きますから、そしたらやっぱり夜になったら眠たくなるじゃないですか。で、早寝早起きのいい習慣ができますよね。これ今も日本に戻ってきてまだそんなに経ってませんけど、まあ、1週間2週間3週間とそれぐらいの間は割とこれ持つんですよ。だからこれぜひ維持していきたいな。何連休とかって会社も行かなくていいよとかゴルフも行かないよっていう時になると、まあ早起きする必要もないからと思ったら朝方までダラダラダラダラと YouTube 見て、起きた夜更かししたりとか、それをね何日か続けちゃうとね、もう生活のリズム崩れてダメですよね。あ、ちなみに今週も報告します。マンジャロ報告。2月の末に 81.5 キロからもうこれじゃダメだと言って藁をもすがる思いで始めたマンジャロ、どんどんどんどん痩せていったという報告をしました。先週 66.5、 今週ついに65キロ。これね、当初65キロが目標でしたから、20年前の体重が65キロぐらいだったのでそれを目標にしてたんですけれども、ここまで来たらあと1ヶ月頑張って63キロ。63キロってね、30年前、もしかしたら40年前の体重ですから、もうそこを目標にもうちょっと頑張る。まあ頑張るって言ってもね、頑張る必要は全くないんですから。何せそれマンジャロ打ってればそんなにご飯食べたいとかお腹空いたとかっていうふうにならないので、でちょっと食べたら満足できますから。まあ、駐車代は高いといえば高いですけれども、月に、3万いくらかな、1週間に1回で4回分で3万いくらなんですけれども、でも食事代がめちゃくちゃ減ります。僕結構外食することが多かったので、外食だって1回したら、まあ、1000円以内で食べれるものもありますけれども、中には3000円とか5000円とか、ちょっと高いところに行ったら1食だけで3万円とか5万円とかっていうのもあるじゃないですか。そんなものね、コース料理とか、例えば鉄板焼きの、まあ、伊勢海老が出てきます、ホタテが出てきます、アワビが出てきます、で松坂牛の英語のステーキが出てきますとか、ね、ガーリックライスが出て、デザートも出て、最後にコーヒーが出て、そんなものねマンジャロ売ってれば全く食べれませんから、食べたいとも思わない。だってすぐお腹いっぱいになるんですから。まあ、最初の前菜っていうんですか、それぐらいでもう良くなっちゃうんで、もう食べれないのにそんなコース料理頼んだってね、お金どぶにしてるようなもんですから、ですから食べたくもなくなるから、まあ、そういう意味で、まあ、これが節約っていうとちょっと怒られるかもしれませんけれども、食費は間違いなく浮きますよね。で痩せることで、まあ、ただ絶食をして痩せるのは絶対体に良くないですから、食べたくないとは言っても結構食べてるんですよ。昨日もですね、昼おにぎりとサラダを食べて、で、タンパク質のドリンクを3本飲んで、夜は夜で何食べたのかな、これダメですよね。さっき話そうと思ってさっき話してたことが何だかも忘れるぐらいですから、昨日の夜何食べたか思い出したいな。これ一回こういうふうになったら思い出さないと気持ち悪いですよね。

カップラーメン食べたのはおとといの夜だから、昨日何食べたんでしょう。もしかしたら、ここまで思い出せないということは何にも食べてないのかもしれないですね。そうだ。何も食べてないですよ。ガム2、3枚と、カムカム、グミでもない、カムカムなんとかレモンだかなんだかってお菓子？それをちょっと食べただけでしたね。昨日の夜。まあ、だから痩せるんですかね。で、今朝も、昼も、何も食べてないです。お茶飲んで、あとは、このスタジオにある、自動販売機で、ジョージアさんのカオル微糖っていう缶コーヒー。これ、今も、飲みながらやってますけども。今のカツンっていうのは、缶コーヒーをテーブルに置いた音です。臨場感あっていいでしょ。飲んでるなっていうことが、分かっていただけるように、わざとにこういう音を立ててみたんですけれども、まあそういうことで65キロになりました。で、適度に僕運動もしてますし、で、キューピー講和ゴールドとかアリナミンだとか、まあどっちかを1日1粒、ビタミン剤ですよね、まあ飲んでますし、で、ご飯だってラーメンだって、で、油物も、もちろんタンパク質、その他のいろんな栄養のことも、多少は考えて、まんべんなく取るようにしてますから。中性脂肪ってあるじゃないですか、血中の脂肪。これが、このマンジャロやる前、太ってた、一番太ってた頃ですね。僕人生で、そういう血液検査で何か引っかかったことって一度もなかったんですけど、今も基本的にはないんですが、中性脂肪だけはめちゃくちゃ異常に高くて、280まで行ってたんです。これダメなんですよ、280って。正常値、いくつまでだったか、180だか150ぐらいまでなのかな、限界値っていうのかわかんないですけど、今おそらくもう70ぐらいしかないと思います。もうちょっとで、来週かな？また血液検査するんですけども、3ヶ月ぶりの。楽しみでしょうがないですね。もう毎月、その病院に行って、お薬もらってきますから、そのマンジャロね。先生にも、ああ、すごいですね、と。頑張ってますね。いや、頑張ってないですから、何も頑張ってません、と。もう勝手に痩せていくんです。すごいですね。先生のおかげです。ありがとうございます。と言って、薬だけもらって帰ってくるんですけども、来週は全部また CT っていうんですか、それを取って、内臓脂肪、皮下脂肪、どのぐらいの厚みにまで減ったのかとかっていうことも分かりますし、まあ、血液検査でありとあらゆるデータが全部出てきますから、どれだけ改善したのか、まあ、そんなもの見なくてもね、まあズボンはゆるゆる、まあ、太った時に使ってたベルトは全く使い物にならない。まあ、昔、痩せていた時に、いっぱい買った、割と結構高級な、お値段のする、高い、洋服、ほとんど全部着れるようになった。もう、このことだけでね、まあ、どれだけ体が健康になったかなんて、検査しなくても、わかるぐらいです。これ嬉しいですよね。まあ太ってくるとね、まああんまり、いや僕思うんですよ。ある程度の人間、年になって、あんまりガリガリに痩せてても良くないって思うんですよ。引き締まった体ですらっとしてるのは、それはもちろんいいです。理想だと思いますけども。あんまりこう、筋肉もなく、ただ痩せてると、なんか枯れてるみたいに痩せてくると、どっか体悪い人に見えるじゃないですか。不健康そうに見える。

必要以上に痩せると、当然年取ってくると誰でもそうですけども、若い子と比べたらシワも増えてきますからね。そりゃ60代の人と30代の人では全然違うし、30代の方でも、まあ、女性なんか特にそうじゃないですか、30ぐらいの方でも、いやー、私20歳ぐらいの頃はもうちょっとね、張りがあったのにとかって言って気にする人いっぱいいるじゃないですか。ね、ところがですね、18、19、20歳の頃の肌ってもちろん張りがあってピチピチしてスベスベして、あの頃は良かったなっておそらく30代40代の方って思うじゃないですか。で、僕34歳から4歳まで子供がいるって言いましたよね。もうね、まあ30歳の娘もいるんですけど、まあ頭も良くて可愛らしい子なんですけども、まあ、結婚して子供2人いますけどもね。まあ彼女はちょっとどっちかというと痩せてるっていうか、まあ、太ってもいないんですけど、まあムチムチしてるというか、ぽっちゃりしてるわけでもないんですよ。でも30歳だから、まあ僕から見ればね、当然娘だし肌もすべすべなんですけど。で、18歳19歳、どれだけ素晴らしいと言っても、やっぱり小学校3年生の娘の肌と比べたらね、間違いなく老化してるんですよ。これ申し訳ない、老化っていうの怒られますかね、まあ、成長してるというか、まあ老化してますよね。言ったところで小学校3年生の娘でさえ4歳の娘と比べたら老化してますから、まあ、全然違いますからね。まあ、もっと言えば、おそらく4歳の娘だって生まれたての赤ん坊と比べたらやっぱり違いますよね。まあ、それを老化って言ったらちょっと怒られるかもしれませんけども、まあ、ですからね、あんまり年取って痩せていてもちょっと不健康そうに見えたり貧相に見えたりとかってことがあるので、やっぱり年齢とともに少しずつぐらいはふくよかになっていった方がいいのかな。まあ、特に65とか、まあ、年金をもらうような年代になってからとか、70過ぎてきたら毎年0.5キロずつぐらい増えていくのがいいよっていう人もいましたね。で、僕もそうですけども、まあ結構太ってて、まあ、81キロあったのが今65キロですから16キロ痩せたんですけれども、まあ今度は2ヶ月半とかの間で、2ヶ月半じゃないか、もう3ヶ月か、そろそろ3ヶ月でも、3ヶ月間で急激に15キロ痩せると、まあおかげさまでね、顔も別に痩せたからってその太ってた時と比べてそんなに老けて見えるってことはない。なんか痩せて、すごく痩せたことによってやつれたように見える人っていませんか、周りに。あれちょっと嫌じゃないですか。で、僕も痩せたいとは思うけど、やつれたいとは思ってないので、おかげさまでやつれた感じにはなってないとは思うんですけれども、まあ、これね、自分だからわからないだけなのかもしれませんけど、あんまり急激にそうやって体重落ちるとね、心配になりませんか？で、僕もね、ちょっと年上の先輩とか、もう1ヶ月2ヶ月3ヶ月会わないうちにめっちゃ痩せて、そしたら心配になりますよね。え、病気なんですか、例えばがんなんですかとか、え、糖尿病ですかとかっていうふうに、やっぱりそっち側の方をまず疑うというか心配になりますよね。で、そういうふうに聞いちゃうわけですけども、おかげさまでね、僕痩せるじゃないですか、みんな「わあ痩せたね」って言ってくれるんですけど、お腹の肉も全然ないよね、いいねっていうふうに言ってくれるんですけど、

風邪だね、どうしたの、なんか病気でもしたのっていうふうに、そういうふうに聞かれたことは今まで一度もないんですよ。これね、ありがたいですよね。まあ、そういう、それだけやっぱり健康的に痩せることができてるのかなというふうに思うんですけれども、まあ、その辺はね、自分が思ってるだけで、もしかしたらそうではないのかもしれませんけれども、ちょっと音楽かけるの忘れてましたよね。今音楽かけますね、少し。すいません、ずっと CD かけてたんですけどね、 CD のミキサーのボリュームゼロでしたいやこれ物忘れが激しくなってきましたよねって話冒頭でしましたけど、別にそこまでボケてませんからね、僕ね、機械にまだ慣れてないだけですということで、ちょっとお目に見てください。まあここから終わりまでの約15分間はこうやって BGM がちゃんとついてきますので、まあマンジャラの話はこれぐらいにして、北海道、特に旭川でお住まいの方って、東京みたいな大都会と違って、まあ東京ってね、車なんか持ってなくたって電車もあればバスもあれば何だってありますから、どこに移動するにしても車が持ってないから移動できないなんてことはないじゃないですか。ところがやっぱり旭川ぐらいになると、もちろん電気軌道さんとか東北バスさんとか路線バスもありますけど、そこまで網羅されてるわけでもなければ、時間もね、東京なんて電車だっても3分に1回とか、新幹線だって 4,5 分に1本ぐらい来ますもんね。あれびっくりしますよね。山手線みたいにぐるぐる回ってるんだったら 4,5 分ごとに来るの分かりますけど、新幹線ですよ、どうなってんの。しかもその 4,5 分ごとに来るくせにそれぞれ満員になるぐらい人が乗るんですから、どんだけ人いるのよっていうぐらいですね。もう毎日が旭川三陸祭りというか、旭川夏祭りぐらいの、食べマルシェぐらいの人が東京っているじゃないですか、ね、ところが旭川ってやっぱりね、そこまでやっぱりバスも走らせることもできないでしょうし、まあ、そんなのお客さんいませんから。で、皆さんの家にも車がある、まあ、多い家庭だったら一つの家庭で一人一台とかね、2台も3台も4台も車あるよっていうところもあるかもしれません。車って移動の手段としてある意味必需品でもあると思うんですけども、と同時に自分の満足度を満たすための、いわゆる趣味の一つでもあると僕思うんですよね。でもちろん世の中にはね、何十万円から新車で買えるというインドのタタモータースでしたっけ、なんか40万か50万ぐらいで新車が買えるとかってね、前にちょっと間違いだったらごめんなさいね、そのぐらいの安い車を出したインドですよ。かと思えば1台で量産車でも5000万とか7000万とか、そういうとてつもない値段の車もあるわけで、まあ、限定車とかだったら、この前 YouTube でZOZO タウン作った前澤友作さん、1台4億5000万の車注文して7年越しで納車されましたみたいな動画が流れてきたりですね、すごいですね、4億5000万です。まあ、そんな車もあれば、もちろんそんなのはね、我々一般人には到底買うことはできないわけですけれども、でも皆さん、まあ、車今乗ってる方にお尋ねしたいんですけれども、本当に自分が

欲しいと思ってる車乗ってる方ってやっぱり少ないと思うんですよね。もちろん今乗ってる車で十分満足だよっていう方はたくさんいらっしゃると思うんですけども、あできればもうちょっとお金があれば、うん、いつかはこの車っていう車ってないですか。昔大昔にね、いつかはクラウンっていうトヨタさんの CM ありました。いつかはクラウンで、当時ねよく霊柩車でクラウン使ったもんですから、いつかはクラウンじゃなくて死んだらクラウンみたいなね、まあ、そんな冗談も流行った時期がありましたけれども、まあ、最近霊柩搬送車もねアルファードだとか、あとはあのマイクロバスだとかそういったものが多くなっているようですけど、また話脱線しましたね、まあ、車ね、僕も車好きなんですよ。好きなんですけれども、じゃないですね、何台か今も持ってるんですけれども、やっぱり欲しい車っていうのもあるんです。欲しい車、あるんですよ。それ1台や2台じゃないです。もう何百億円も何千億円も何兆円もしくはお金持ってるんだったら、ものすごい広い駐車場を作って車庫を作って、まあ30台でも50台でも持つかもしれませんけど、30台車があったところで体一つですからね、運転できるのはたった1台ですから。いつだったかな、20年ぐらい前に僕最大で車5台か6台ぐらい一人で持ってた時期があるんですよ。まあスポーツカーがそのうち2台ね、でオープンカーが1台で、ワンボックスカーアルファードみたいな2台のとアルファードもあったんですけど1台、あとは当時最高級セダンと言われたトヨタのセルシオ、あともう一つが何だったかな、6台何だったかな、もう一つ、ああ思い出した、ミニクーパーです。はい、何で買ったのか分かりませんけど、まあ、もちろんあの楽しい車でした、ミニクーパー。それはね300キロ出るフェラーリみたいなスポーツカーもポルシェももちろん素晴らしいですけど、ミニクーパーはミニクーパーで素晴らしい。でセルシオはセルシオ、高級セダンは高級セダンの素晴らしさがあって、アルファードみたいなワンボックスはワンボックスの素晴らしさがそれぞれあって、それ全部を兼ね備えた車なんて世の中に存在しませんからね。だってアルファードでね、フェラーリみたいに300キロとか350キロ出たら怖いじゃないですか、まあ、怖いどころかね、あの死にますよ、コーナー曲がりきれないし。あのワンボックスカーで背が高くて、例えばフェラーリが250キロで回れるコーナー同じスピードで回ったら間違いなくひっくり返るでしょうからね、それ物理的にありえない話で、で乗り心地の良さっていう言葉があるじゃないですか。あれ乗り心地の良さって、僕ね人それぞれみんな違うと思うんです。つまり乗り心地というものに何を求めるかなんですよ。まあ、先ほど例に出しました皆さんも知ってる名前で言うとフェラーリ、ランボルギーニ、まあ、そういったものに代表される、いわゆるスーパーカー、スポーツカーと言われているもの、そこにコンフォートさ、快適性求める、ふわふわっとした滑らかな乗り心地、そんなもの求める人、そういう車そもそも乗りませんし、まあ、もちろんフェラーリとかポルシェの中でもそういう快適性を重視したモデルの車もあるんです。例えばトヨタとかレクサスといってもいろんな車あるじゃないですか。日産でもいわゆるスポーツカーとしてのそういうスピードだとかを求める究極のモデルが

GTR ニスモ、ニスモモデルって3000万ぐらいするらしいです。まあ、それが究極のスポーツカーだとすれば、その対極にある、ゆったりとした滑らかなふわふわっとした乗り心地を追求する車っていうのもありますよね。ですから自分がそこに何を求めるのかということについて乗り心地って違うと思うんですね。でその昔フェラーリに乗った時もですね、バリバリのスポーツモデルに乗った後に一度12気筒のいわゆるふわふわっとしたこう乗り心地重視のフェラーリっていうのもあってですね、それ中古ですけどもちょっと試しに買ってみるかと思って同時進行で買ったんです。まあ運転したらですね、まあふわふわなんですよ。もうカーブとか曲がるじゃないですか、あの三国峠とか関奥峠とか走ってるともうふわふわしすぎてまるであの船に乗ってるみたいな感じするんですか。もうどこに飛んでるかわからないみたいな、この車大丈夫なの、これちゃんと曲がれるのって心配するぐらいもうふわふわで、それは乗り心地がいいといえばいいのかもしれません。路面のゴツゴツとかっていうガタガタっていうものもふわふわってこう吸収しますから、そういう点では乗り心地はいいんですけども、ある程度スピード出してこう走ろうとするとやっぱり路面の細かな凹凸とか輪出しとかもタイヤ、サスペンション、ボディ、そしてハンドルを通じて体で感じられないと、ある意味スポーツ走行する分には危険なわけですから、まあ、そういうシビアに伝わってくる方が、そういうある程度スピード出して楽しみたいっていう人にとってみたら大事な要素で、それこそが乗り心地の良さということにもつながってくるわけでしてね。まあ、そんな話をしているうちにもう時間になってしまいましたので残念ですけども、来年はですね、じゃあ日本にも、まあ、ホンダさんとか鈴木さんとかダイハツさん、スバル、日産、トヨタ、まあ、その他にもいろいろな三菱さんも含めて言ってないメーカーさんたらごめんなさいね、これ悪意はないですが、いろんなメーカーさんがいろんな車があります。もちろん値段の高い車も安い車もありますけれども、そういうさまざまな車、僕も大概いろんな車、まあ、もちろん全部の車乗ったわけじゃないですけれども、それぞれの良さについて、あのここが悪いとかあまりネガティブな話とかそういうことは言いたくないんで、ここがいいよで、こういうところでもし物足りなさを感じるんだったらこういう車もありますよねみたいなこと、車に関するお話を来週はしていきたいと思います。今週も1時間お付き合いいただきましてありがとうございます。最後に音楽を聴きながらのお別れになります。また来週この時間にお会いしましょう。さようなら。

どこまでも行けちゃうって最高じゃん。走りもデザインも安全機能も新しくなったスイフト。洗練された室内空間、走る喜びを最大限に引き出すデザイン。走りの楽しさと環境への優しさを両立する先進のテクノロジーを搭載。全13色のカラーラインナップをご用意しました。スイフトは環状線沿いの鈴木アリーナカムイ、またはツインハープ東港でお確かめください。

0: トヨタ車全車種取扱い開始。取り扱うトヨタの車種がぐーんと増えました。お客様の様々なご要望にさらにお応えできるように選ばれ続けるお店を目指して、トヨタカローラ旭川はお近くのオレンジ看板のお店でお待ちしています。
1: ISO 9001認証トラックテントシートの宝工業所、宝工業所が3時お知らせします。

サンマだしラーメン、ご存知でしょうか。高橋正樹です。岩手県大船渡市にありますサンマだし黒船さんというラーメン屋さん、僕昨年の東北ツアーの際に初めてお邪魔していただいたんですが、美味しいなって思っていて、今年の札幌ラーメンショー2026、5月18日から開幕しましたが、第1幕18日から5月24日までの間で黒船さんが出店されているということで、先日行ってまいりました。岩手県から初上陸、三陸産のサンマ節と岩手産の南部鶏、岩手の恵みを感じさせる奥深い味わいの黄金スープに舌包みを打ったわけです。黒船さんは長い歴史を刻まれてきています。2002年に大船渡さんまだし黒船創業以来、カップラーメンを全国発売されたり、さまざまなラーメンフェスに出展されてきているということで、岩手県ラーメンのナンバーワンの称号も授与されたことのある名店です。札幌ラーメンショーで黒船さんのさんまだしラーメン召し上がってみてはいかがでしょうか。ということでいきます。今日もギター一本さらしに巻いて、 FM リベール高橋正樹とけっぱって、この番組は旭川エルム駅前歯科クリスタルの提供でお送りします。最後までガツンとファイトでよろしく。

改めまして、皆さんいかがお過ごしでしょうか。高橋正樹です。先週5月16日は網走へ行ってきました。札幌から車で走ると約5時間の距離にある町、網走。2009年からお世話になってきていますチパシリさんにて高橋正樹ライブ、皆さん本当にありがとうございました。会場いっぱいに満席御礼いただきました。ありがたいです。地元遠方近郊から様々な皆さんが足を運んでくださいました。マスターママさんもお元気そうでよかったです。今回オープニングアクトに地元で歌われているシルシュガさんが3曲出演してくださって、とても素敵なピアノ弾き語り、中でも僕の歌5月の桜という歌をカバーして、シルシュガさんならではのカバー、とても新鮮で、そしてまた歌ってくださるというお気持ちがとっても嬉しかったです。シルシュガさんはインスタグラムの方でご自身の弾き語り動画を上げてらっしゃる。僕たまに見てるんですけど、素敵だなーって感じます。ぜひ皆さん覗いてみてください。で、高橋正樹ライブ、あっという間の2時間ステージで、今回さまざまなこう楽曲の中で温かい歌はもちろんですが、皆さんとこう盛り上がる感じの選曲も多めにお届けしました。初めて耳にしてくださる方々も多く、楽しかったですとか、また来たいですっていうお声をたくさんいただけたというのも僕自身とても嬉しかったです。ステージの実現にあたってたくさんの皆さんがお力添えをくださった、マスターママさん、そしてシルシュガさん、お越しくださった全ての皆さん、心から感謝しています。また力をつけて網走はチパシリさんにお邪魔できるように頑張っていきます。それでは今週第1曲目です。ミルクという歌があります。2016年に作ったんですが、僕ミルクという喫茶店が、札幌にありまして、でそちらはもう古くからあるお店で、中島みゆきさんの歌の舞台にもなった喫茶店で、で様々なこういわゆる有名アーティストと呼ばれる方たちもこう出入りをしていたというお店で、僕の住んでいるところの近くにあるんですけれど、今までで2回だけです行ったことがあるのが、あまりに近すぎて足が向かないという感じなんですけど、でそのミルクさんは貸しスタジオもやられていて、昔はとっても古い小屋を練習スタジオとして貸し出ししていたんですよ。で僕初めてお店に入ってコーヒーをいただいた時に、いわゆるバンド連中がこう作戦会議を練っている、そうした光景に着想を得てこの歌を綴りました。デモ版です。ミルク。

の頃のあいつと同じ目をしてる裏若き荒くれたバンドマンたちすり減らすことだけに満ち足りぬようになんてイラの世界だね果てるまでやったその結果だったなら斜めには見られない

高橋正樹ミルク2016年のデモ版でお届けしました。最近の僕の

動向を少しお話しします。まあ、新曲制作に臨んでいますというお話、先週お伝えしましたが、まあ、7割8割見えてきているかなという状況です。で、一つ整理したいなということでお伝えします。まあ、CD 物販についてのお話、今現在ライブ会場で販売させていただいている CD に関しては、10枚目のアルバム一平、そして定山渓由楽草庵の館内 BGM 色彩曲集、そして2024年に行われた函館金森ホールでの高橋正樹コンサートのライブ版、こちらまず3種類あります。そしてベスト版と言ったら少し生意気な言い方ですが、2001年から現在に至るまでの中でありがたいことに入手困難となったスタジオ版であったり、過去のいわゆる旧譜の CD の中からピックアップしてアラカルトという14曲入りの CD を会場限定で販売しています。こちらは今までの高橋正樹のいわゆる代表曲的な歌たちをピックアップしてますから、ぜひ手にしていただきたいです。そして究極という2006年の一発録音版 CDR、 手売りで1000枚の時代です。この究極というアルバムもご好評いただいています。ありがたいです。20年前の僕ですよ。まあ、この番組でも何回かおかけしてきてますけれども、まあ、当時の僕は声が若いですし、楽曲の作り方も荒々しいですし、当時の勢いを凝縮できたかなという思いはあります。今年音楽生活25周年を迎えたにあたって、一つ本人としては出し尽くしたいという思いがとっても強いんです。僕は今までこれこれこういうことをやらさせてもらってきてますという、こういわゆる経歴的なところでいけば、とても恵まれた音楽人生を歩まさせていただいてきていると感じるんです。で、具体的にどういう流れで来たんですかっていう部分をご存知でない方もいらっしゃると思うし、そこについて全部こう話しするというのも、だから経歴という部分に関してはもう過ぎ去ったことでしょうというイメージがとっても強いわけです、僕の中で。まあ、自他ともにそれはあるかな。だから今どうなんですかっていうところで、なので、今これからこういう感じで生かさせていただきますよっていう、やはり前向きな感じ、まあ、過去に固執しても何も生まないでしょうっていうのが、まあ、ものづくりのこう端くれとしてはあるんですけど、一度全部出し尽くして、でまた新たに進んでいきますよという年でもあるのかなと。だからそれこそが節目という意味合いなのかなと感じているわけです。それでは今週第2曲目聴いてください。2007年全国リリースとなったデビュー版エクスプレソングに収録されている1曲です。遠い里と書いてふるさと。

それでは高橋正樹ライブイベント出演情報をお伝えします。来る5月23日土曜日は札幌、高橋正樹ライブ今宵も正樹とありがとう、会場は歌謡クラブありがとうさん、午後7時スタート。チケット料金は3,500円、ワンドリンク付きとなります。お問い合わせはありがとうさんまで、011-824-3939。5月30日土曜日は門別、アリババ21さんにて高橋正樹ライブ、午後7時半

スタート。チケット料金前売り3,000円、当日3,500円、ともにワンドリンク付きです。お問い合わせはアリババ213まで、0158233033。そのあくる日5月31日日曜日は滝の上町芝桜祭りでのイベントに出演させていただきます。午前10時頃からスタートという形になります。よろしくお願いします。そして6月は6月13日土曜日、札幌歌謡クラブありがとうさんでのライブ。その後東北へ入ります。高橋正樹東北ソロライブツアー初夏の歌と題して全8公演務めさせていただきます。各公演ぜひご予定に添えてお越しください。よろしくお願いいたします。

今日も番組にお付き合いくださいまして本当にありがとうございました。番組冒頭でお話しした岩手県大船渡市にありますさんまだしラーメン黒船さん、とっても上品なラーメンです。ぜひ召し上がってみてはいかがでしょうか。僕6月には東北に入ります。全8公演で6月21日に岩手県の陸前高田市 H イマジンさんでライブさせていただきます。陸前高田から大船渡は車で10分15分ぐらいの距離なので、またラーメン食べに行けたらなというふうに思っているわけですけれど、本当美味しいです、さあ明日5月23日土曜日は札幌歌謡クラブありがとうさんでの高橋まさきライブです。2007年と8年の楽曲も織り交ぜてお届けしますので、ぜひお越しください。よろしくお願いいたします。この番組に関するご意見ご感想、はたまたリクエストなどなどありましたら、どしどしとお寄せください。すべての宛先はメールアドレス全部小文字でまさきアコースティックアットマーク gmail.com までとなっていますので、よろしくお願いします。番組の聞き逃し配信も放送当日午後10時から高橋まさき YouTube チャンネルの方で公開していますので、こちらもチェックしてみてください。チャプターに分けていますので、この箇所から聞きたいということも可能です。この番組は旭川エルム駅前歯科クリスタルの提供でお送りしました。また次回無事にお耳にかかりましょう。お相手は高橋まさきでした。また来週、バイバイ。

旭川市一条通り6丁目クリスタルビル6階エルム駅前歯科クリスタル。診療は月曜から土曜。診療時間のお問い合わせはフリーダイヤル 0120-098-118、 奥歯医科の旭川エルム駅前歯科クリスタルまでどうぞ。歯がなくなってしまいお困りの方もお気軽にご相談ください。

0: ホッとして、
1: まもなく新千歳空港に。
2: 帰ってきたな。腹減った。何食べる？
3: ホットシェフのカツ丼いかがですか？
2: え、カツ丼
4: ボリューム満点、おいしいカツ丼ホットシェフ。

0: の CA さんもどうぞ俺のだよ。セイコーマート。
1: トヨタ車全車種取扱い開始。取り扱うトヨタの車種がぐーんと増えました。お客様の様々なご要望にさらにお応えできるように選ばれ続けるお店を目指して、トヨタカローラ旭川はお近くのオレンジ看板のお店でお待ちしています。

キャビン。皆さんこんにちは、ナビゲーターの川口博美です。さて、春を感じる美味しさの一つに山菜がありますが、冬の体から春の体へとスムーズに移行させていくのに欠かせない食べ物でもあります。昔から春には苦味を漏れと言いますが、実はこの苦味にこそ冬から春の体に変わるメカニズムをスムーズにする働きがあるそうです。春一番に顔を出すフキノトウやタラの芽など、山や原野に自生して食べられる植物、春の山菜には抗酸化力の高いポリフェノール群が豊富に含まれています。苦味や香りを含んだ春の山菜を上手に取り入れ、冬の間に体の中に溜まった老廃物や脂肪を排出させ体調を整えたいですね。上手に体内の熱を取り除くことは、春先の疲れやだるさを取り去り、そしてやがて訪れる暑い夏を元気に乗り切る体を作ってくれますよ。今年は季節の進みが例年より早いようです。皆さんも新鮮な山菜を時期を逃さずに食べて、美味しい春を感じてください。では今週もカローラサウンドキャビン、あの頃の思い出がよみがえるをサウンドキーワードに、70年代80年代の音楽を当時の出来事話題を振り返りながらお送りします。5時までお付き合いください。私たちは心のどこかに数えきれないほどの光景を抱えていて、それをふと思い出す時には決まって再び心のどこかからしまい込んでいた音楽を出してきては、数えきれないほどのレコードに貼り落とします。トヨタカローラ旭川プレゼンツ、カローラサウンドキャビン。この番組はあなたの街で心から愛される車をお届けするトヨタカローラ旭川の提供でお送りいたします。

1978年リリース、ジノバネリ Feel Like Flying をお送りしました。ここのスーパーボーカリストはミュージシャンの中のミュージシャンと呼ばれていました。同業のミュージシャンアーティストからも尊敬の目を向けられるジノバネリ、6作目にして最高傑作と歌われるアルバム Brother to Brother からお送りしました。ではこの曲がリリースされた1978年、スポーツ界からの話題で振り返ります。この年プロボクシング中継歴代視聴率ナンバーワン 43.2% を記録した戦いが繰り広げられました。そのタイトルマッチは WBA 世界ジュニアフライ級タイトルマッチ、具志堅用高対ハイメリオス戦です。この試合は具志堅さんにとってハイメリオスとの2度目の対戦でした。現在タレントとしても活躍する具志堅用高さん、1976年 WBA 世界ライトフライ級で世界王者になり、デビュー9戦目での世界王座を勝ち取り、当時は国内最短記録でした。以来4年半にわたるタイトル保持期間中に13度の防衛に成功します。これは日本人男子世界王者の最多記録であり、具志堅さんは記録ずくめの強さであったことがわかります。その具志堅さんとハイメリオス両者による最初の試合は1977年1月30日、具志堅さんの初防衛戦でした。具志堅さんはダウンを奪われ、その後も決め手を欠いたまま判定にもつれ込み、結局僅差の判定で具志堅さんが勝利を収めました。対戦相手のハイメリオスはこの階級の初代世界王者でもある実力者で、具志堅さんの対戦相手の中では最強だったと言われています。その具志堅さんも危なげない強さで防衛を重ね、そして5度目の防衛戦として再び戦うことになります。日本が誇る若き天才ボクサーが唯一大苦戦をした相手とのリターンマッチということで注目も高まり、 43.2% という高視聴率をマークした戦いでした。40年以上経った今も破られていない歴代最高視聴率を記録したリターンマッチ、13ラウンド具志堅さんが KO でハイメリオスをマットに沈めます。具志堅さんはその後防衛記録を13回まで伸ばし、日本を代表するボクサーとして歴史に名を残します。当時のボクシング専門誌でプロの評論家が胸の躍るような選手と評価した具志堅さんの試合は、プロボクシング中継視聴率ランキングトップ10の中で紹介した第1位の78年の対戦をはじめ合わせて5試合がランクインしています。そのことからも見る者を熱狂させ納得させたことがわかります。100年に1人の男とも言われた第3代 WBA 世界ライトフライ級チャンピオン具志堅用高さん、タイトル戦の数々永久不滅の試合の記録が DVD でも見ることができます。具志堅さん圧倒的な強さと記録が評価され、2014年には国際ボクシング殿堂入りを果たします。

神宮中継歴代視聴率ナンバーワン 43.2% を記録した具志堅用高対ハイメリオス戦が行われた1978年リリース、ボビー・コールドウェル風のシルエットをお送りしました。ボビー・コールドウェルの名前を広めた出世作、ファーストアルバムイブニングスキャンダルから生まれたソウルフルな名前ですね。これ以上ないとも言える愛する思いを艶のあるメロディーに乗せて歌っています。

1981年リリース、ページスでオンリーアドリーマーをお送りしました。ジェイ・グレンドンの感想のギターもクールなページスのアルバム、ページスから天使のような美しい声を放つ2人のミュージシャン、リチャード・ページとスティーブ・ジョージ、2人のハーモニーが紡ぎ出す究極の AOR の美しさが多くのリスナーを魅了した一曲、オンリーアドリーマーをお送りしました。ではこの年に公開された映画の話題で当時を振り返ります。1981年、斬新なスポーツ映画がオスカー競争を駆け抜けた年でした。アカデミー賞候補段階ではオーレン・ベティが初めて監督したレッツが歴代2位の12の部門でノミネートされ気を吐きますが、注目のアカデミー作品賞をはじめオリジナル脚本賞、音楽賞、衣装デザイン賞4部門で受賞したのはアメリカも資本を出したイギリス映画炎のランナーです。

炎のランナーは実話に基づいた作品で、タイトル通り陸上選手を主人公に据えたスポーツものですが、月並みなスポーツ映画ではありませんでした。主人公は1924年パリオリンピック出場を目指す2人の青年、1人はイギリスの名門校ケンブリッジ大学に入学した、走ることでは誰にも負けないエイブラハムズ。彼はユダヤ人というだけで言われなき差別と偏見を受け、走って勝つことが差別と偏見に勝つことだと信じていました。そしてイギリス一の俊足と呼ばれたスコットランド人宣教師エリック・リデルは神のために走り続けます。この二人の青年が試練を克服しながら深い友情で結ばれていきます。二人の生き様を見事に交差させ、アメリカ映画とはまた違った感性でみずみずしい青春ドラマを描き上げたのは、それまで CM やドキュメンタリーを手掛け数々の賞に輝いた新鋭ヒュー・ハドソン監督です。ハドソン監督はドキュメンタリータッチの手法も取り入れ、20世紀初頭のイギリスの上流社会や美しいイギリスの風景も描き出します。この映画制作は小さな恋のメロディーやミッドナイトエクスプレスなどいくつかのアラン・パーカー監督作品を送り出し、その後は悲壮的なキリングフィールド、ミッションをアカデミー賞の舞台に送り込んでいるプロデューサーのデイビッド・パットナムです。デイビッド・パットナムはオリンピックの歴史という本を読んでいるときに、自分の信念を貫き通したエリック・リデルの記事に心惹かれ、映画の制作を決意したそうです。アメリカンドリームの象徴といわれるアカデミー賞だけに、当時は映画のアカデミー賞、イギリスの侵略やイギリスコンプレックスはしばしば指摘されていましたが、炎のランナーの作品賞は68年オリバー以来13年ぶり7度目のイギリス映画の受賞となりました。このイギリス映画の勢いは翌年ガンジーの作品賞へと続いていきます。当時の時代背景の中で権威主義的排他的なイギリスを描きながらも、イギリス的尊厳を彫り込んだ作品炎のランナー、ブリティッシュトラッドファッション、そして映像美と音楽が見事に交差し、いつまでも人々の心に残る作品となっています。

出場した2人のイギリス青年を描いた実話。目的は違っても知ることで人生そのものを歌い上げ、アカデミー作品賞を受賞したスポーツ映画炎のランナーが公開された1981年リリース、バン&バーンズ星に誓った2人、エアサプライでスイートドリームスでした。ではここで旭川市内、あなたの街のトヨタカローラ旭川各店のご案内です。トヨタカローラ旭川本社は旭川市中和5条8丁目国道12号線沿い、トヨタカローラ旭川西神楽店は旭川市西五条5条2丁目国道237号線沿い、そしてトヨタカローラ旭川大町店は旭川市大町2条9丁目労働72号線沿い、トヨタ車全車種取扱いでお客様のさまざまなご要望にお答えします。お近くのトヨタカローラ旭川へぜひお越しください。

お送りした2曲は1986年リリースのナンバーでした。ジェフ・ローベフューチャリングキャリン・ホワイト、マイケル・ジェフリーズ、バック・イン・ラブ。ブラックコンテンポラリー界の歌姫キャリン・ホワイトがソロデビュー前に参加したジェフ・ローは86年のアルバムプライベート・パッション、ここでデュエット曲、デュエットナンバー共演をした一曲です。そして続いてお送りしたムーディ・ブルース Your Wildest Dreams、 86年リリースのアルバムThe Other Side Life から生まれたヒットナンバービルボードチャート9位を記録しています。ムーディ・ブルースの代表曲です。彼らの温かさとスペーシー感覚が一つになったスケールの大きな作品でした。ではこの2曲がリリースされた1986年、この話題で当時を振り返ります。発売から今年で40年、若者の間で人気が再燃しているレンズ付きフィルム映るんですが、発売されたのが1986年です。富士フイルムから発売された映るんです。カメラがまだ一家に一台の時代に登場し、その手軽さで爆発的にヒット。日常のさまざまな場面で誰でもどこでも簡単に写真を撮れる文化を作りました。映るんですよは写真フィルムにレンズをつけてしまうという斬新な発想でコストを抑え、極力シンプルで壊れにくい構造で開発されます。最初に発売された商品に使われた部品はわずか26点でした。フィルムの装填やピント合わせ、露出の調整などの知識は不要で、シャッターボタンを押すだけで簡単に撮れるというのが魅力です。当初2種類のパッケージで発売される予定でしたが、発売直前に富士フイルムのフィルムの箱のパッケージに合わせた緑色のデザインが急遽追加されます。合わせて3種類の販売を始めると、追加デザインされた緑色の映るんですが最も人気となり、現在まで受け継がれることになりました。防水やパノラマ、望遠などこれまで発売された機種は110以上です。さすが発売から40年、歴史を感じます。そして一度耳にしたら忘れないインパクトのある商品名、それは本当に写真が写るのかと聞かれた富士フイルムの開発チームの一人が言い返した写るんですという言葉に由来しているそうです。この明確さ、ネーミングセンスも抜群ですよね。当時の流行もルンルン気分にちなんでカタカナを入れた商品名にしたそうです。1986年発売の時は1台1380円だった映るんです。現在はフィルムの原材料の高騰などで直販で2860円です。映るんですに代表されるレンズ付きフィルムはピークだった1997年に年間の販売台数9000万台を記録しましたが、その後デジタルカメラの普及などによって減少していき、2015年前後に下げ止まり、21年から増加傾向に転じています。スマートフォンで高画質な写真が手軽に撮れる今ですが、画質は荒くてもかっこつけない感じが魅力で、撮った写真をモニターで確認できないからこそより素に近い自然な表情が映ると感じているとか、ちゃんと映っているかなと現像に数日かかるといった手間もアナログの良さとして愛されているようです。失敗しても手間がかかっても瞬間を捉える写真の本質を体現しているのがレンズ付きフィルム映るんですなのかもしれませんね。発売から40年、今やスマホ世代にも愛される映るんですが、発売された1986年リリース、トトの一曲をお送りします。トト3代目ボーカリストジョセフ・ウィリームスを迎えてリリースしたアルバムから、ジョージ・ルークとランディ・グッドラムが共作した美しいメロディーラインを持つナンバーです。トトで I'll be over you。

今週もカローラサウンドキャビンお付き合いいただきありがとうございました。あの頃の思い出がよみがえる70年代80年代洋楽へのリクエストメッセージをお待ちしています。メールアドレスはひろみアットマーク FM837.com、 ファックスは 22-8307 番でお待ちしています。ではお気に入りのサウンドとともに素敵な週末をお過ごしください。カローラサウンドキャビン、ナビゲーターは川口ひろみでした。トヨタカローラ旭川プレゼンツカローラサウンドキャビン、この番組はあなたの街で心から愛される車をお届けするトヨタカローラ旭川の提供でお送りいたしました。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: 緑と水辺の北サイトエリアに、病気にさせないをテーマに誕生、旭川ウェルネスセンター森山病院。健康の街旭川を目指して、地域に密着したきめ細やかな医療を提供いたします。宮前 2-1 旭川駅南口徒歩3分。診療のご相談、お問い合わせは電話 45-2020 までお気軽に。

北海道もこれからね一番良い季節を迎えますね。まあ、本州の方ではもう暑くて暑くてとおっしゃったり花粉症がすごかったりこれからその後もですね梅雨が待っているというね大変なところではありますが一番いい季節だなと思います。私も北海道大好きで旭川が好きです。ずっと皆さんと一緒にやっていきたいと思ってます。この季節を楽しみましょう。来週もゲットバックザビートズよろしくお願いします。お相手はジョン・久保村でした。それではまた来週さようなら。この番組はより良い明日への架け橋に西山坂田電機株式会社の提供でお送りしました。

20世紀最高のロックバンド、ザ・ビートルズ。そのビートルズの曲を中心にお送りする Get Back the Beatles。 燦然と輝くビートルズを21世紀の今も新鮮にお送りします。お相手は旭川のビートルズライブバーラバーソウルのジョン・クバムラです。これからの30分、ビートルズと私にお付き合いください。この番組はより良い明日への架け橋に、西山坂田電機株式会社の提供でお送りします。

はい、今週もゲットバックザビートルズよろしくお願いいたします。4月にですね、まあ16日間お休みいただいて旅行に行ったりとか、昨年からの月曜日火曜日の夜を定休日とさせていただいたりとか、ちょっと休みが以前から見たら多くなったラバーソウルなんです。その関係でラバーソウルに来てくれた人から、休んでると久保村入院したのか、マスター入院したのか、病気なのかとか、そういう、いやそれともやめたのかとかいう、そういう話もねいただくんですよ。大変ご心配かけて申し訳ございません。ラバーソウルは開店した時はですね、一日も休みなしで年末の31元旦以外はずっとやってました。やっぱりどうなっていくかわからない46歳のスタートだったもんですからね、頑張ってたんですが、70を超えた今、私もね、自分の体を大事にするのと長く続けていくということも含めて、やっぱり疲れを取るためもあるんですよ。といって休みも一日はですね、お店の買い物したりとか支払いしたりだとか、事務処理したりとか、銀行回りしたとか、そういうこと必ずたくさんありますもんですから、本当に一日すっきり休める日がなかったのが、今は休めるようになって、何か前よりも体の調子はいいかななんて思う昨今でございます。いろいろと心配をかけますが、年は取りましたが元気にやっておりますジョン・クボムラ、これからもよろしくお願いします。それでは今週も元気一番駆けつけロックンロールからいきましょう。今週はこの曲、サージャント・ペーパーズ・ロンリーハーツ・クラブバンドです。

お送りしました。今週の元気一番駆けつけロックンロール、サージャントペーパーズロンリーハーツクラブバンドをお送りしました。なんとね、自分がライブをやってる時の雰囲気を出してレコードにしたというのもまたすごいもんで、架空のバンドではありますが、すごいなというふうに思わざるを得ません、ビートルズ。さて、製品のロンリービートルさんからも今週お便りいただきましたので、今週はでというよりこれ先週いただいてるんですが、2通あったので今週に時間の関係もありまして回したというところなんですが、まずはご紹介しましょう。ジョンさん、こんにちは。5月10日のチャリティーコンサートを見てきました。元気なジョンさんの姿を見て安心しましたね。まだ元気でやってるんですよ皆さんあとケーズベンチャーズの若いサイドギターさんとベースギターのお兄さん、上手だわ。ありがとうございます。どうもね、ベースギターのお兄さん、あの方はですね、一時、農機エドさんが旭川に来た、もう23年前ぐらいですかね、来た時にあの方がベースを一緒に弾いたっていうこともあって、まあベンチャーズのバンドの大好きな方ですね。そして若いサイドギターの方、この方もお上でしたね。とても楽しいひとときだったんです。私も本当にライブで楽しいなというふうに思いながらやっております。河原さん、指とマシンの関係ではちょっと心配、楽しかったですということでいただきました。今週はですね、ビートルズナンバーファイブ、そしてアメリカ版のセカンドアルバム、それから、ミュージックライフ の昔ありましたね、雑誌のね、その表紙、それなどのですね、ビートルズ の写真の切り抜きを貼ってくださってます。ありがとうございます。いただきましたリクエスト曲 You Can Do That、 大好きです。

介しました岐阜のあさみちゃん、その方からですね、今週お便りいただきました。皆さんにこれご紹介しますね。ジョンさんこんにちは。先日紹介していただきました岐阜のあさみです。先日放送直後に岐阜の音楽事情を知りたいとのことでしたが、岐阜は個々それぞれ音楽を楽しんでいると思います。旭川はどうでしょうか。ではここで曲のリクエストですが、ビートルズのアーハーデイズナイトをお願いしたいです。この曲はビートルズって感じがして私は好きです。ジョンさんのおかげでビートルズを聴くようになって音楽の幅が広がりました。感謝してます。また旭川行くのでその時にはよろしくお願いします。それまでお互いに元気でいましょう。ビートルズのことをもっと勉強しておきます。リクエストアーハーデイズナイトお願いします、ということでいただきました。あさみちゃんありがとうございます。遠くからわざわざ来ていただいて、またこうやってお便りまでいただいて本当に嬉しく思います。旭川もね、若い人たちのライブの店、またアコースティックの店、それから年配の人が集う店、またいろいろな年齢の人が集う店とありますね。ラバソルはですね、アコースティックの人もいればバンドの人もいる。だけどなんていうかメタルっていうかね、ヘビーメタルのような曲はうちの店ではお願いしてないんですよ。お酒飲みに来ている方が落ち着いて飲めないっていうのもあるんで、適度な大きさのロックということでお願いしてますけどね。普通のライブの店とはちょっとラバーソールは違うのかもしれない。聴く人も楽しむ、演奏する人も楽しむ、そういうような店としてやってます。いただきましたアーハーデイズナイト。この曲は1964年にビートルズがやってくるヤーヤーヤーという日本名になった映画のテーマソングです。テーマソングですね、メインソングですね。当時ユナイテッド映画の社員だった水野晴郎さん、この方が名前をつけたんですが、シーラブズユーのイエイエイエイというのと、まあ、日本に映画でいろんな土地にやってくる姿を見せて、ビートルズがやってくるヤーヤーヤーという名前をつけました。ですから私たちの先輩たちが久保村ヤーヤーヤーやってくれとか言う人いましたね。アハデズナイトやってくれっていうんではなくて、そういう点ではヤーヤーヤーという言葉も使われたんですね。まあ、シラブズのイエイエイエイを水野晴郎さんはそういう風に感じたんでしょう。2000年に曲をリマスターして再上映されておりますこの映画、その時に映画名もアハデズナイトという風に改名されました。実はその頃旭川でも6畳にありました菅井ビルで上映されてましてね、その時菅井ビルからですね、ケーファーズの出演依頼をいただきました。映画がリマスターされてハーデイズナイトを映像する前にですね、私たちケーファーズがそこで演奏して盛り上げて、そして私の番組、この番組のスポンサーでありましたキリンビールが一杯ビールを提供してくれて、あの時に確かね、映画とビールとライブを見て1500円だとかそんなもんだったような感じがします。おかげで初日たくさんのお客さんが来てくださって、まあね、今から20年以上前の話ですから、まだまだビートルズフリークの皆さんたちもお若く元気だったので集まってくれましたね。とにもかくにもスガイビルではございましたが、ケーファーズビートルズバンドはですね、ビートルズの前座をさせてもらったということで、私はすごく感動したものでした。それでは岐阜のあさみちゃんからのリクエスト曲、アハーデイズナイト。

お送りしました。岐阜のあさみちゃんからのリクエスト曲、A Hard Day's Night でした。さてここでちょっとブレイクさせていただきましょう。この週間はビールと違った曲をですね、今週も何かお送りするコーナーとさせていただきます。今日はですね、1976年、ボーズスキャグス、 We Are All Alone、 これを皆さんにご紹介したいと思います。私も音楽大好きで、1976年で言いましたら私も20歳の頃でした。ただこの時期っていうのは音楽大好きな私も仕事に追われてですね、もうとにかく寝る以外は通勤と仕事、そういう時代でしたね。音楽、好きな音楽も全然聞くことができず、まあ皆さんも、まあ、年代として私の年代に近い皆さんたちは24時間働けますかとか言われた時代もありましたんで、働きましたよね。そうやってその頃から見たら、今は本当にあの頃があったから今は少し楽できるのかなと思う昨今です。その時代にはですね、この曲は私全く聴いてなかった。でもそれからちょっと心や時間に余裕が出た頃に、あ、こんないい曲があったんだというふうに聴いた曲でした。皆さんも一緒に聴いてください。1976年、ボーズスキャグス、 We are all alone。

業がかかっているところで、もう一つですね、政府のロビー・ビートさんから今週おはがきが届いております。これもご紹介させていただきますね。ジョンさん、こんにちは。最近やっと暖かい日が来ましたね。歩いていても気持ちがいいです。一人暮らしで犬と猫とがいるのですが、毎日楽しいです。リクエスト、リアルラブよろしくお願いしますということでありましたね。このリアルラブっていうのはですね、フリーアザバードとの続いてビートルズが再結成したみたいな感じで新しく出た曲、ジョンの曲、音源をもとに他の3人で作った曲でした。とっても私たちビートルズフリークにとってはビートルズ4人で作った曲、とても嬉しかった思い出があります。これをね、今日の最後の曲とさせていただきます。セルロニービートさんには毎週毎週いただきまして、かけれなかった日があった時は2週分は1週間にかけたりするんでご迷惑かけますが、今後ともよろしくお願いいたします。

0: 確かな技術のエコプランナー西山坂田電機は、明るく元気をモットーに安心安全な街づくりをお手伝いしています。環境保全を第一に、クリーンエネルギーの太陽光発電や LED 照明、排気ガスを出さない電気自動車をいち早く導入するなど積極的に取り組んでいます。ご相談お問い合わせは電話 32-7122、 より良い明日への架け橋に、西山坂田電機です。
1: 住まいの夢を一緒に描いて、一緒に感じて、あなたとあなたの大切な人のために、さあモデルハウスへ。全道7つの総合住宅展示場、北海道マイホームセンター。

5月22日金曜日午後5時30分になりました。ラジオを聞きの皆様こんにちは。今週も1週間お疲れ様でした。これからお仕事の方、お出かけの方は気をつけていってらっしゃい。徳原海のオホーツクの海より、お相手は私

0: オホーツク観光大使、湧別町ふるさと応援大使、歌い手、そして漁師の母ちゃんをさせていただいております徳原海、そして
1: はい UMI ミュージックマノでございます。
0: 今週も海ちゃんマノちゃんでお送りいたします。旭川 FM リベール 83.7MHz、 毎週金曜日午後5時半からの30分間、今日も最後までお付き合いください。この番組は UMI ミュージック湧別町小原漁業部の提供でお送りいたします。はい、リスナーの皆様こんにちは。
1: はい、こんにちは。
0: 今日は
1: めっちゃ俺テンション上がってんだけど。
0: でしょ、
1: うん、
0: って言ったらリスナーさん多分分かると思うの。
1: すっごいテンション
0: 。スタジオにゲストさんがいらっしゃっております。はい、女性の方でございます。はい、高橋春菜さんという方でございます。さあ、これからいろんなご質問が飛び交うと思いますので、ね、リスナーの皆様もえって思うかもしれませんし、
1: でも名前でも聞いてる方いらっしゃると思いますね。
0: 番組始まってるので、はい、もしかしたら知ってるわよっていう方もいらっしゃいますけれども、
1: はい、
0: まずでも自己紹介をしていただきましょうか。
2: はい、はいはい、高橋春奈と申します。この5月からですね、この FM リベールで、お世話になることになりまして、5月4日月曜日からも、番組がスタートしました。これから、皆さんのお耳にかかる機会が増えるかもしれません。どうぞよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします ね、
1: もう川口春奈を下ろしていいのか。あ、か川口春奈
0: じゃねえ、何をおっしゃって
1: るの川口ひろみ下ろす
0: ひろみさん、そんな権限まのちゃんにあるとでも思ってるんでございましょうか。
1: 怒られて、この間 MT 借りたのにね
0: お世話になってるんですからね。
1: でも新しく本当に自分からね、外様の私から見たら、はい、リベールさんに一輪の花が本当に綺麗な方
0: は、ね、今日ね、こう白なんオフホワイトの、
1: はい、
0: こうね、服を着てらっしゃるんですけれども、
1: オフホワイト着てるの見たのケロコさん以来だ
0: もん、まあ、はい、はい、なんですけども、はい、本当になんかね、すごいこう
1: 清楚な感じ。
0: そうそうそうそうそうそうそうそうそ
1: うそうそうそうそうそうそうちら好きって言うから
0: ね。それとも
2: 全然本当に嬉しいです。
0: とってもこうね、こう春菜さんを見るとね、こう目がパチッと開くような綺麗な清楚な方。そうな、
1: リスナーさんもいらっしゃると思うんですけれども、はい、なんか呼び方と言いますか、うん、あ、まあフルネームで一応高橋春菜さんって言われてますけど、なんか言われ、はい、昔こういう風に言われてたとか、こういう風に言ってほしいとか。
2: なるほど、はい、そうですね。FM リベールの局長はですね、はい、私のことをおはるさんと呼んだりすることがあるんですね。
1: でもちょっと言い方がちょっとね、古いね。
0: なんかそう、ちょっとなんかおはるさんって、まあ、
1: 夏だったらちょっと困るね。
0: そのそれみたいな。さっきというかね、キンキンにお会いしたばっかり、はい、なんですけどももう思わずね、
1: ほぼ初対面だけど、
0: うちの。でこう2回目なんですけども、はい、もう今日スタジオに入った時にね、今日ね、あのゲストさんね、春菜ちゃんに入ってもらうのって、全然ね、こう年も聞いてなかったので、もう先ほどちょっとお伺いしたばっかりなんですけれども、はい、でもなんていうのかな、こうちゃんっていうか、本当さんっていうか、おはるさんってい う、 こうイメージはね、
1: 確かにね、なんか NHK の連続とか出てても全然違和感ない感じするよね今のね、本当に、
2: ね、春菜ちゃんって嬉しいです。
0: 大丈夫ですか、
1: はい、でもなんか春菜ちゃんっていう名前だと、あの、ね、あのお笑いの、ね、方のイメージ、はい、でも見た目的には全然似てる、ね、角野卓造さんって言われたことないでしょ
2: ないです、ないです、
0: まあ、私も言えます、ないと思いますなので、ね、あ、全然、いや、どちらでも、
2: はい、
0: 春菜ちゃんの春菜さん、
2: なんかでもちゃんってなんかね、この年にしてなんかちょっと照れる感じは、
0: ね、なんです。私もね、海ちゃんってあのステージ言っちゃうんですよ。もうね、還暦で60、今年2歳になるんですけど、もうステージ、あの、まあ、振り袖が衣装なんですけども、うん、皆さんに、あ、徳原海を忘れていいって、海ちゃんって呼んでねってずうずうしく言ってます。
2: いや、いいですね、いいですね、私もちゃんで、
0: あ、じゃあ春菜ちゃんでいいですか、ね、
1: ま
0: あ、
1: 桑野は桑野って呼び捨てにして
0: きた、サイコちゃんはサイコちゃんだけど
1: ね、はい、いやでも本当にで、ね、ご自分 の、 その自己紹介の中で、はい、ちょっとあの前振りでいろいろ聞いてたら、ここまで来る経緯って、あ、やっぱちゃんとされてるんだなっていうのをちょっと思ったんです。こういう業界のね、
0: でもしかすると、あ、ね、リベールさん以外前からも知ってる方っていうのはたくさんね、いらっしゃると思うんですよね、
1: は
0: い、
1: で今まで
0: 経歴と言いますかね、
2: はい、私はですね、短大を卒業した後に、まずはとにかく正社員で就職をしようということで、はい、信用金庫に就職をしたんです。

0: そこでちょっと3年間勤めまして、
1: はい、
0: でちょうどちょっと辞めようということにちょっと決めまして、
1: はい、
0: で辞めるちょっと前にですね、北海道新聞の記事に JR 北海道キャンペーンがあるっていうのが当時ありまして、
1: はい、ありましたね、
0: ミスツインクルっていうのがあって、はい、その記事が載ったんですよ、
1: はい、
0: でまだ旭川の定員2人のところまだ応募が1人しか来てないって書かれてて、
1: はい、
0: あれもしかしたら私でも可能性があるかもしれないと思ってちょっと応募したんです、
1: はい、
0: そしたら見事合格いただきまして、
1: は
0: い、で1年間その JR 北海道のキャンペーンガールとして旭川の中心に活動を していました。
2: 水着着て、
0: はい、水着はないですね。
2: たまに沖縄行ったりとか
0: 行きたかったですね。
2: そういうのではなく、JR のそのキャンペーンが
0: あって、はいはい、こうタスキをかけてね、はい、水着着て、
1: はい、じゃあね、旭川の方はきっともあーって分かってらっしゃる方、ね、たくさんいらっしゃいますね。
2: 本当はその後にファイターズガールズになろうとしたっていうのはなかったですか？
0: そうですね、スポーツはちょっと疎い方で
1: 、はい、じゃあ続きを聞きましょうか、まんちゃん、はいはいはい、キャンペーンガールを見て、はい、
0: そうなんです。でそのお仕事の中で、はい、あの地元のこのラジオ局、あの HBC の旭川放送局さんの中で、はい、そういう PR 文を読むっていうお仕事があったんですよね、
1: はい、
0: で、まあ、そういうお仕事もあったりとか、あと JR 北海道 の, その列車の中で、アナウンスをするとか、いろいろ司会をするとか、そういういろんな話をする場があって、で、
1: はい、
0: でそんなことをきっかけに、なんか自分の声で伝えるってすごいいいなっていうふうに思って、はい、で当時いらっしゃったあの HBC のパーソナリティさんの方に、
1: はい、
0: あのこういう社会人になってからでも受けられるその NHK のキャスターリポーターっていうアナウンサーになれる場所があるっていうふうに教えていただいて、
2: はい、
0: そんなのがあるんだっていうふうに思って、
1: はい、
0: ちょっとじゃあチャレンジしてみて、ダメだったら素質がなかったと思って諦めようということで、
2: はいはい、
0: チャレンジをしたんですね、
1: はいはい、
0: で、NHK の函館放送局に合格をいただいて、
2: はい、
0: そこからアナウンサーとしてのキャリアがスタートしました。
2: なんか函館からって言ったらなんか、ね、ラバスのサ
1: イちゃん、サイちゃんも函館 NHK さんで、
2: いたって
1: 聞いたけど、はい、アナウンサーされてた、函館でされてたって、
2: ケーブルさんでもいたけど、サイさんの面識は、あの亀仙人のが持ってる亀みたいな
1: あのダバストのこういう
2: ダバスト
0: って、あ、私だからまだご一緒したことがない、
1: あ、そうなんです、ね、
0: かもしれないです。あ、お名前は分かります、はい、
1: さよ、はい、さよちゃん苗字、
2: まあ分かんない、伏せてるかもしれない、
1: あ、そうか、そう
2: か、そうか、そうか、NHK の函館さんに
1: いたっていう、そうです、そうです、
0: そうです、
2: 聞きました、
0: はい、じゃあ先輩なのかな、あれどうだろう、
2: さよちゃん年いくつ、
0: 後輩なのかな、
1: さよちゃん、いや上だと思う、上です、
2: はい、まあまあ置いといて、まあちょっと先にね、ケーブルの話しちゃったけれども、
1: まあ、で
0: 函館で、函館で5年間勤めて、でそこでまたさらにこうあのキャリアアップしたいっていう気持ちになって、
1: はい、
0: でちょっと北海道を出るっていうことを決めて、今度 NHK の山形放送局を受けて、で、はい、山形でアナウンサーもして、
2: そこでミス桜もやったっていうわけではなく
0: そう、ちょっとそれはねできなかったんですけれども
2: でも、
0: はい
2: はい、NHK 山形さんでは、
0: はい、あの今度夕方のニュース番組をやりたいと思って受けて、見事あの夕方のニュース番組のキャスターを
1: すごい、
0: はい、務めることができました。
1: はい、
0: はい、でそこからですね、今度あのこの地元の旭川のケーブルテレビポテトさんの方からちょっとお声掛けをいただいて、
1: はい、山形にいる時に、
0: あ、そうなんです、はい、でちょっとあのベテランの方が産休に入るっていうので、ちょっとできる人を探しているっていうので、はいはいはい、あの声掛けいただいたのをきっかけに、
1: うん、
0: ちょっともう一度じゃ地元に戻ろうかなということで、ケーブルテレビさんで、
2: 地元は旭川、
0: はい、
2: っていうことでいいんですよね。
0: そうです、
2: はい
0: はい、
1: あ、そう
2: なんですね。ケーブルテレビさんから、
0: はい、
1: ケーブルさんで今もケーブルさんの方でもお仕事、
0: いえ、もう、はい、お仕事はちょっとしてないんですが、
2: はいはい、
0: 1年半ぐらいかないさせていただいて、
1: はい、
0: でそこからですね、ちょっとまたキャリアアップを目指して、
1: はい、
0: 上京しまして東京に行きました、
1: はい、
0: はい、
2: 東京はテレビ NHK ですか。
0: そうです、東京 の, あの渋谷にあの放送センター
1: と、はいはい、
0: NHK のそこで今度ラジオを、あの全国放送のラジオニュース番組をあの3年間担当しておりました。
2: その時は高 橋春奈さんの名前でやってたんですか？
0: あ、そうですね。で、男性のキャスターと女性キャスターで2人で番組進行するものだったので、はい、
1: あ、そう、あ、そう、なんかめっちゃ光り輝いて眩しいんですけど
2: その次の、はい、
0: でそこからですね、今度はその放送大学という、はい、大学の授業を BS 放送で放送しているところがあるんですが、はいはい、そこで、5年間アナウンサーをさせていただきました。
2: 教師として、
0: いろんな例えば授業番組で使用するナレーションであったり朗読であったりっていうものを読んだりだとか、はい、あとは告知番組というものがあって、はい、でそれの進行であったりインタビューだったりいろんなことをしておりました、
2: はい、でさらにキャリアアップを目指した先が、はい、
0: ここ FM リベール
2: リベールさんすごいよね
1: 東京から直接旭川に戻ってきてリベールっていう形っていうことなんですか？じゃあ旭川戻ってきてからはまだそんなに日にちは経っていないということなんですか？
0: そうですね、今ちょうど1ヶ月ぐらい、はい、22日なので1ヶ月が少し過ぎたぐらいですね。
2: はいはいはい、まあ、でもこれだけ実績のある方ですからね、まあ、すぐ帯って言いますか、先ほどのね、月曜日から木曜日、はい、エブニングリベールということで、はいはい、夕方の5時から5時まで、はい、
1: 1時間番組、
2: ね、これは どういう番組？
0: いや、それがですね、私今までいろんな経験をさせていただいてきたんですけれども、はいはい、こういうふうにフリートークでこうラジオをして自分で音楽もかけてというふうにやるっていうのは、はい、もう新たな挑戦になります。今までは、例えばニュースであれば、原稿正確にもうお伝えするということだったり、で、まあ、ニュースではない番組でも原稿をきちんと事前に用意して伝えることもしっかりと用意した上で伝えるっていうのが基本でやってきたので、はいはい、私にとってはもうフリートークで、はい、作るっていうのは本当にちょっとドキドキドキ、
2: まあ、誰か毎回アナウンサーさんが他にね、はい、パートナーがいるだとかね、ゲストさんがいるとかってなったらまた違いますけど、1時間うちとも30分という ね、
1: うね、
2: 番組でさらに2人でガヤガヤやったらすぐ終わっちゃうけどさ、
1: そうです
2: 曲なんだったら2曲3曲かけたらそれで終わっちゃうから
1: さ、そうですね我々の、
2: ね、そうですよね、確かにキャリアアップって言いますか、
0: はい、
2: 最終的にはなんか大統領に立候補するとか政治家になるとか、
1: 日本の制度では大統領はないですけどね
2: そこを目指してる。
0: いや、なのでなんか、ね、日々そう、もう慣れていくしかないというか、もうこうやって番組を作ってる皆さん、お昼に2時間とかねやってらっしゃる方とかも、はい、大尊敬でしかないっていう感覚で、まあ、はい、
1: このイブニングリベールは生放送で、
0: そうですね、はい、月曜日から木曜日まで1時間生放送させていただくんですが、いろいろね、あるかもしれませんけれども、はい、温かく見守っていただけたらと思っております。
2: いやでもまだ私はねちょっと、はい、私もちょっとね毎週聞かなきゃ、5時から、
1: 5時から6時まで、はい、
2: あ、なんかいたらずらメールとか送った方がいいですか？
1: いたずらではないメールを送った方がいいと思いますなぜにいたずらなんでしょうかね。
0: いいですね、この海さんのツッコミがすごい
1: 変なことまだね、こう変なうちに入んないんですよ。まだ全然大丈夫な方です、はい、本当に今なんかね番組内でねコラとか言ったりしますよね、おやめなさいとかね。いやでもね、すごい経歴ですね。キャリアは
2: 本当にすごいですよね。
1: すごい
2: です、この業界最終的にやっぱりね、
1: はい、
2: またキャンギャルにもらって
1: い や, でもいろんな経験、いやでだからさっきまのちゃんね放送以外のところで車の中で話したんですけども、人間ってやっぱりいろんな経験、私もなんか還暦過ぎたからそう思うのか、なんていうのかな、こう人の道は外れちゃいけないですけれども、それ以外ご迷惑をかけない以外だったら、いろんな職業とかその職種の違ったものっていうことは、いろんなこうなんていうのか、世界の人間とお話ができるっていうことなので、もう私もいろんな人と関わってきたつもりなんですけども、もっといろんな方と関わりたかったなみたいな、私ここ後ろあんま振り向かない方なので、後悔っていうものは一個もない方なんですけど、だけどそれだけですね、なんか思ったのが、もっと飛び込んでいけばよかったみたいな、まだ遅くはないんですけどね、うん、これから先も、うん、みたいな。
2: 逆にその春菜さんは今までその経験してきた中で、はい、まあ、ある意味ちょっとあ、これはやらなくてよかったなとかっていうのもあるんですか？
0: やらなくてよかったな、
2: そういう感覚はないですか。今海ちゃんが言ったその経験値上げるとこにはいろいろ、
0: そうですね、あの全て、まあ、自分の経験としてはすごくあの、うん、よかったなと思うんですけど、うん、ケーブルテレビの時はやっぱり自分でカメラ

0: と三脚を持ってで車で乗り込んで一人で取材行って撮影して帰ってきて編集とかって全部やってたんですけど、でやっぱりねカメラがすごく、カメラと三脚ってすごい重くって、それが私にとってはやっぱ体にすごい負担で、それだけがちょっと一番大変だったかなって思います。
1: 結構女性にしたら重いです。
2: それはもうやめてよかった。あ、違う、
1: いや本当に今だからこそね、こう軽いものも、あの画像がね、綺麗なものもあるけど、ね、そう、あるけどね、やっぱ本当にもう、もうめちゃくちゃ重たいみたいな。う
2: ん、でもこの先み
1: たいじゃなくてね、重たいんだけど、
2: は
1: い、
2: ある程度ここで次のキャリアアップとしたら、はい、やっぱり UMI ミュージックに所属して出すか、エムちゃん、海ちゃんの、あの、妹分として
0: 逃げ場所がないんでしょうかね。
1: いやいやいやいやいや、そんな私ね、自分のこともおろそかなのに、ね、そんなね、なんか何かを人に教えるとかね、
2: こう歌の世界でしょこの、
0: あの、はい、私ですね、その、はい、もう恐れ多いですけれども、あの歌もすごいかっこいいなと思うんですね、でそういう歌手っていうものに、まあ、すごくなんか憧れたこととかもあって、
1: はい、
0: で、あのでも恋の仕事はしてきたけれども、歌は、まあ、カラオケぐらいしかね行ったことはないですし、はい、で、でも一回そのトレーニングを受けてみたいと思って東京にいた時に、はい、ボイストレーニングっていうものをちょっとお願いしたことが、
1: 歌のボイストレーニング、
0: はいはい、歌のボイストレーニングをちょっと受けたことがあるんですけれども、はい、いざ歌うとなるとすっごい恥ずかしさが出てきてしまって、
1: はい、はい、
0: 全然歌えなくなってしまうので、はいはい、歌は家で、ね、一人で歌ったりするのとか大好きなんですけど、はい、全然歌えなかったってい
1: うの。そうですね、本当にたくさんいらっしゃいます。歌は大好きなんだけどって、うん、その人前で歌うと、はい、その緊張が先に立って、うん、一人だとすごく上手に歌えるのだけど、人前だと自分で震えてないのに勝手に声がものすごく震えちゃうとか、手が震えるとか、はい、汗をかいちゃうとかっていうのは、
2: はい、なんか、はい、僕です、はい、そう、それ僕です。
1: そうなんです、今のちゃんそうなんですか。だけどやっぱり緊張、私も緊張しいで、もうやっぱり慣れることが一番なので、うん、みたいな、なんかやっぱりこう、もうなんて言うんでしょう、徳原海っていうの芸名なんですけれども、14年前にそのデビューをしたので、はい、徳原海になったんですけれども、うん、そのやっぱ18、19の時にカラオケ大会に最初出たので、うん、そこでやっぱり人前に立つっていうのはもうなんかおのずからというかだったので、こうやっぱりお金をもらってちゃんとプロとしてってなった時には、うん、最初は本当緊張しましたけど、うん、もうだんだん歌うのが恥ずかしいっていうよりも楽しさに変わってたので、そのカラオケ大会の時もすでに変わってたので、で歌い手さん、まあ、プロの歌い手さんにも会えるしみたいな、それも楽しみがあったり、こういろんな地方に行ってカラオケ大会に出ると仲間ができるんですよね、同じカラオケ仲間の。そのやっぱり縁がいろんな方向にこうなんていうのかな、広がるので、こんな楽しい世界なんだ、歌だけじゃないっていうのがあって、だからだんだん緊張とかも解けてたりとか、恥ずかしさじゃないんだっていうのがあって、徳原海になった時もそんなにそれほどっていうか緊張がなくっていうか、
2: でもこれだけさ、ね、あのいろんな舞台ね、例えば本当に、ステージ立ってっていう形で、その MC 的なのももちろん経験されてますもんね、
0: はい、
2: でこあれば本当あとは芸名決めて、まあ、ジャンルをどれにするかっていうだけ、
1: どうしても引っ張っていきたい。
2: あ、もう本当に、いや、ね、やっちゃう、コマ撮り姉妹
0: 歌いたいっていう気持ちはあるんですけど、
1: 何が大事って、歌いたいって気持ちが大事なんですよ。気持ちで、そうですよ、気持ちで、気持ちがなかったら、そうだからやってみたいとか、こうや、その気持ちだけで十分なんですよ。
2: 普段カラオケ行ったら何歌われるんですか。
0: いや、カラオケはもう久しく、もう10年以上行ってないかもしれないっていうぐらい行ってないんですけど、はいはい、
2: 自分の中で今歌いたい曲、まあ誰かの誰みたいな。
0: そうですね、はい、それを聞かれると、なんかその時の気分でなんか、はい、あ、今これがっていう曲が、
1: それもありますよね、なんか他の方が歌ってたらなんとなく乗っかっちゃって歌うとか、
2: まあ、季節がとか、ね、AKB とか、
0: なんだろうな、
2: キャンディーキューンとか、
1: お箱、お箱じゃないけど、必ずまあ大体こう仲間が集まったとか、なんとかっていう時にはこう歌う一曲みたいな。
0: そうですね、もうちょっとなんか時が止まっちゃってて、はい、なんかあの昔あの ELT が大好きだったんですね。
2: あ、ELT ね、
0: はい、なので必ず ELT の曲は何か歌ってたかなっていう、
2: ああイメージあるかもしれない。じゃあ誰か一人で横でギター弾いてくれる人、何ぼでも紹介してみる。
0: わあ、すごい
1: 本当にそ、気持ちだけで、一回そのね、こうすごい大勢の前で、もちろんねアナウンサーで経験もあると思うんですけども、

0: そこで歌うとやっぱり気持ちがいいというか、だからもっと上手に歌わなきゃ、もっとどうかしなきゃみたいな。
1: リベルさんでね、あの三陸祭りとかね、はい、ちょっとコーナーね、ちょっとうちらね、
0: あの食べマルシェとかでもね、駅前でその、
1: ああ、そうだそうだ、
0: 毎年はないでしょうけど、うん、あったりも、リベルさんのあったりもするので。
1: でもね、今からやっぱ思うのはさ、こういうやつに顔が出ない仕事じゃない？
0: そうですね、ラジオね。
1: でもね、はい、俺は本当にどんどんどんどん出てってね、はい、で、はい、出ていったことによって認識してもらえればっていうのもあるし、はい、でその取っかかりは演歌だ。
0: まあでも
1: 演歌歌った
0: ら今でも何でもジャンル関係ない時代になっちゃってるんで、
1: う
0: ん、
1: 歌いましょう。
0: もう演歌っていう大御所の方たちでも、演歌じゃないなんかロック系な感じとかね、小林幸子さんみたいにああいうなんかアニメーションのとか歌ったりもするんで、今はただね、そのド演歌のこうね、演歌は日本の心みたいな、私も演歌、まあ最初は演歌歌手としてデビューはしたんですけども、なぜか拳の回らないね、あのこうポップス系なっていうか歌を歌って、それでも演歌歌手って言ったりして、まあ演歌は言えないんですけどね。はい、
1: 芸名考えよう。芸名、本名が高橋春奈さんだから、例えばね、佐藤冬菜さんとかさ。
0: なぜですか、意味は。
1: いや、高橋っていう名前もいっぱいあるし、佐藤っていう名前もあるから、そうです、そうですね、佐藤で春になってきてるから冬菜とかさ。
0: なぜですか。そう、なんかね、こう
1: なんでなんで、
0: このままで、このままっていうか、
1: 春でしょ、
0: 今そう高橋だけ取らせていただいて春菜。
1: あ、でも
0: なんかいいじゃないですか、なんかもう温かい。
1: 角の咲くぞってやっぱついちゃう。
0: 逆にいいじゃないですか、ギャップがあっていいんじゃないですか、そのね、あの角の拓造じゃないよっていう春菜さんと春菜ちゃんとギャップがあるから春菜ですって。あ、でも
1: トークできるよね、角の拓造じゃねえよって自分で言っちゃうんだもんね。言えるもんね、それつけたら、ね、
0: 言わないけどね、
1: でも本名
0: 言わないけどね、
1: ね
0: 言わないけどね、それは
1: 最初から、最初から
0: いいんです。
1: そしたら海ちゃんが泉ピン子のも出てくれ
0: ました。渡る世間、私今毎日見てますからね、
1: 本当に。
0: BS で見てますけど、
1: ね、
0: まあ、置いとこ、うん、置いとこ、肩の卓像置いといて、
1: もうちょっとしたら戻すけど ね
0: いや、でも歌に興味あるんだったら、ね、
2: 本当にあるんです、気持ちだけはあるんですけど、
1: でもね、本当にね、あとね、いや、興味あるんですって聞かせてもらってね、うちら黙ったら、うん、ちょっといいよ、あのぜひ由美ちゃんのね、妹分で
0: って。いや、でもそんなもうおこがましい、こっちがもうそんな ねだってもうやつ、もっと経歴聞いて、ね、うわーすごいなって思う。
1: 私のこと姉さんと呼びって言い出したら由美ちゃん、
0: 言わないだって私あのファンの方たちも、うん、年下でも、はい、お姉さんって呼んじゃうような、もうね、みんな私の方が精神年齢というか低くて、みんなに頼っちゃう。どうしたらいいのみたいな。
1: アナウンサーというキャリアだったら全然春菜さんの方ね、
0: もちろんですよ。
1: じゃあ春菜姉さんって、
0: いや本当に
1: 拓造姉さんでもいいんじゃない
0: 。いいから戻したけど、いいから、拓造は必要ない。拓造さん、うん、そう、拓造、世の中の拓造さんに失礼。
1: あ、そうだね、
0: そうですよ、
1: はい、
0: はい、
1: もう時間がもうあんまりなくなっちゃう。
0: ね、本当に。
1: いや、でも本当にね、あのゲストさんとかっていうか、あの春菜さんの番組自体ではイブニングの方では、はい、ゲストさん呼んだりとかっていうのはないですか。
2: そうですね、そういうのもあのどんどんやっていけたらというふうに思っています。ね、海さんにもチャンスがあったら出ていただきたいですね。
0: ぜひよろしくお願いいたします。月曜日から木曜日ですもんね、
2: はいはい、
0: あ、もう夕方5時からの時間でちょうどいい時間じゃないですかね。これから夕暮れになって、どんどん大人の世界にこうなってい
1: く。大人の春菜、夜菜さんでいいんじゃ
0: ない。そういうなんていうのかな、うん、いらないと思う。
1: ダメ。
0: いや、いいな、私もそんな名前。
1: 海ちゃんは海ちゃんでも、
0: まあそうなんだけど、ね、海みたいな感じで、なんか春菜ですとかってなんか名前から清楚。
1: もう西田敏行じゃねえぞって言っちゃうぞ。
0: 私は学生の時すごい芸能人似てるって言われて、
2: はい、
0: 誰って聞いたら西田敏行さんって言われたこと
1: ある。池田か玄太の時の西田さんだからね。よっぽどだよね。
0: もう
1: 池
0: 田か玄太
1: 知ってます。池田か玄太80キロって知ってます、番組。
2: 聞いたことあるような、
0: 西田敏行さんがやってたそのドラマの中の役なんですけれどもね。っていうかね、まあ置いといて、まあ、
1: 置いといて、
0: はい、
1: うん、ね、
0: なんか私に質問ありますか。特にない。
2: いや、その芸名はやっぱりあの漁師さんっていうところから。
0: そうです。
2: で、実際に海さん自身も船に乗られることがあるんですか。
0: 乗って
2: ます。はい、かっこいいですね。
0: いやみんな乗っててますからね。あの、外海って言ったらサロマ湖があるので、遊園地町は、

0: サロマ湖の中でホタテとかの養殖のためにサロマ湖の中にも乗っていきますし、そのオホーツク海の、あの大海原にもうちはタコ漁とかやっているので、それにも乗っていったりもしてます。もう楽しいです。
1: 楽しいですか。
0: 楽しいです。
2: もう一つ質問あるってですね、はい、海さんって今体重どれぐらいなんですか。
0: 私 NG ワードないんですけど、はい、なかったんですけど、体重だけはねじゃあ持ってみてくださいみたいな、持てませんからみたいな体重だけはなんですけれども、またお時間がありましたら、
2: いや本当です、ね、
0: 遊びに来てください。
1: すごい楽しい時間でした、
2: ね、スタジオ行ってね、事務所行っていたんだもんね。
0: そうなんですよ。うちらそうなんですよ、番組始まる前に
2: いてねがあったらね、
0: だから時間ある、時間ある。
2: 海ちゃんがね、黒崎徹子さんみたいなもんだから目指してたからね、そのうち髪の毛から飴玉出すから、出ない出ない出ないって。
0: おこがましいです。お時間があったらまた遊びに来てくださいね。
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、それでは、来週も笑顔でお会いしましょうね。お相手は私徳原海と
1: 高橋春奈と
2: UMI ミュージックマノ
0: でお送りいたしました。今週も最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: またよろしくお願いします、
2: はい、イブニング
0: リベ

リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社。
1: もう一花。大阪市26歳証券会社勤務男性。部長の M さんは会社の人をみんな半付けで呼ぶ。人間同士やからな。 M さんが定年を迎えた。引き止められたが退職した。昨夜この花なにわの男や。もう一花は女房と咲かせます。ほなさいなら。さよなら M さん。鮮やかなウイスキーの飲み方を僕たちは忘れません。人生美味しくなってきた。ザ・サントリーオールド。お酒は二十歳を過ぎてから。
2: 旭川新金では結婚相談所アエールを開設し、おかげさまで満9年を迎えました。現在在籍会員は252名を超え、37組が結婚入籍しています。申し込み書は旭川新金本支店の ATM コーナー、またはパソコン、スマホからも請求できます。詳しくは 26-1133 アエール事務局までお気軽にお問い合わせください。

0: ぎと感動の空間をホテルパークヒルズからあなたに。四季折々の表情がきらめく街、美瑛白金。天然温泉かけ流しの大浴場、日帰り入浴もプール、サウナがご利用いただけます。白金四季の森、ホテルパークヒルズへどうぞ。
1: イメージを感動に変える音響照明ステージのプロフェッショナル、イマージュ。各種レコーディングに対応する録音スタジオも完備。音響照明映像機器レンタルはもちろん、イベント企画ステージ演出の全てをコーディネート。創造空間演出主義、イマージュ。
2: よし、今日はドライブだ。
3: 出発進行。パパ、すごい進んでるね。
2: え、まだ走り出してないだろう。
3: いや、進んでるんだよ、カローラの性能が。
4: 進化し続ける車、トヨタカローラシリーズ。
5: お近くの旭川トヨペットへ。
6: 三陸で早くから飲めるお店、青屋。午後6時開店です。ジャズをバックに流れる空間、3-7豆源ビル2階。定休日は日曜祝日。電話2666376、ホービットラウンジ青屋。

0: お、この女見てみる、超いい感じだぞ、これ。
1: そうそうそう。あ、ほら。
0: これ好きだな。

街の今は泡吹く心は君に溶ける。

君のことが好きだから、果てしなく続く長い道を君と歩いて行きたい。

0: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: 安らぎと感動の空間をホテルパークヒルズからあなたに。四季折々の表情がきらめく街美瑛白金、天然温泉かけ流しの大浴場、日帰り入浴もプールサウナがご利用いただけます。白金四季の森ホテルパークヒルズへどうぞ。